0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.

ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio Sun.

nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
5: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
10: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Erika Wikman ja häpeä. Oikein hyvää huomenta. Aurinkoista sellaista. Onpa vaan ollut komea aamu ja komea päivä on luvassa. Kello on vasta 5 minuuttia yli 7:00 ja sun kesäaamu on lähtenyt tästä käyntiin. Ja kyllä vaan hymyn huulilla. Tänne studioon on saavuttu jo yli 1,5 tuntia sitten ja tuli oikein fiilisteltyä kotipihassa siitä, että miten voikaan näyttää kesäaamu niin kauniilta. Ihanaa, kun ei ole pilviä, ei ole sadetta, ei mitään tuhnua, vaan ihan kirkasta auringonpaistetta. Lämpötila on tällä hetkellä Tampereella semmoinen 13 astetta, mutta iltapäivän aikana Pirkanmaalla ja Tampereella siinä samassa, niin lämpötila kohoaa yli 20 asteen. Voi olla jopa 23 astetta ja semmoista kohtalaista länsituulta, eli luvassa on mitä mainioin kesäpäivä. Myöskin täällä Suurradiossa on luvassa mitä mainioin kesäpäivä. Ohjelmiston osalta on hyvää musiikkia, seurataan ajankohtaisia tapahtumia, asioita tässä aamun mittaan ja tietysti kesäohjelmistoa, josta ensimmäisenä luvassa sitten tietysti toi mansikkaraportti Pälkäneeltä Niittyseppälän tilalta 8.15. Mutta tällä tunnilla tamperenkielisiä uutisia tuttuun tapaan sitten tuossa 7:30. Ihan pian musiikkia Intiaani kesältä ja Anssi Kelalta. Nyt kuitenkin Halo Helsinkiä ja Gardenia.

0: neiti kesä heinä ja intiaani kesä siinä. Poliisi on tuossa eilen illalla kertonut, että heillä oli usean partion tehtävä Tampereen Hervannassa. Poliisi sai nimittäin ilmoituksen tappelusta ja mahdollisesta ampumisen äänestä Tampereella tuossa eilen 8:30 aikaa illalla. Ja tapahtumapaikka sijaitsi Hervannassa ja paikalla oli tosiaan useita poliisin partioita. Mutta poliisi kertoo, että poliisin saapuessa paikalle kävi ilmi, että ilmoitus oli aiheeton ja tapahtuneesta ei ollut aiheutunut vaaraa kenellekään. Tämän enempää poliisi ei avaa, että mistä on kyse, mutta tosiaan hyvä näin, että ilmoitus osoittautui aiheettomaksi. Noin 10 minuuttia on aikaa siihen, että kello on 7:30 ja sehän tietää sitä, että silloin kuullaan tälle päivälle ensimmäistä kertaa tamperinkielisiä uutisia. Ja näin tehdään tosiaan myöskin tänään keskiviikkona. Ennen sitä musiikkia vielä Pate Mustajärveltä, uusi kappale Loput päivät. Ennen Patea vielä Johanna Pakosta ja Anna yksi yö.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
12: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.

0: Niin makeat kuin suolaisetkin, oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Nonni! Edelleenkin mä oon täällä Turjassa itsekseni. Jätkät sen kun lusmuilee Antalaisen mökillä, mutta nyt siihen tulee toppi. Kerta Olkkonen lähtee niitä tilataksilla sieltä hakee ja Olkkoselle ei kyllä kekään uskalla ruveta pullikoitteen. Jaahas, sitten asiaa. Hämeenkyräläisellä Rantsilan yrttitilalla on viime aikoina vietetty unettomia öitä ja jouduttu karvaisesti toteen, että tyhjä kuminatynnyri kumisee kaiken eniten. Turun kaupunkivaltuusto on sikäli paremmassa asemassa kuin muut kaupunkivaltuustot, että siellä saadaan aina aikaan niin sanottu yksinkertainen enemmistö. Olkkanen pystyy pitämään suullaan semmoista pärinää ja lonksutusta, että se kuulostaa ihan siltä, niin kuin toikan Ari rummuttaisi.
3: Se taitava.
2: Tuo Rautaharko ja Peltolammin suunnalla tehdyt karhuhavainnot on osoittautunut virheellisiksi. Kyseessä on ollut vaan ruskeeseen verkkapuukkuun pukeentunut mustikoita puimimassa ollut näyttelijä Ville Majamaa. No ei ihme, että erehtyy. Ja sitten vielä lopuksi vähän kalat. Taloutta. Kankasalalainen filosofi Heikki A. Ollila löysi eilen niitten kalaverkoista melkein 6-kiloisen havve. Vissiin naaras kalakerta se oli jäänyt suustaan kiinni. No niin, siinä niitä taas oli ja huomenna on toipparikin täällä taas topakkana Turjossa päivän polttamien uutisten parissa. Ja hyvä niin, se on moro.
4: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Yle Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Hector ja kesäyö. Kaunista kesäaamuahan tässä vietetään. Kello nakuttaa kohti aamu 8 ja silloin tasalyömällä sitten tälle päivälle ensimmäiset uutiset Suuradion aaluille. Uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka pirkanmaalaiset käyttävät yhä enemmän Pirkanmaan hyvinvointialueen digipalveluja. Ensi viikolla alkaa koulut starttaavat ja vajat 50 000 lasta aloittaa sitten ekaluokan koko maassa ensi viikolla. Ja yleisurheilun saralta Suomen yleisurheilujoukkueen EM-kisoihin täydentyi eilen ja myöskin pirkanmaalaisia yleisurheilijoita valittiin 4 kappaletta tuohon kyseiseen yleisurheilujoukkueeseen, joka sitten täydentyy lopullisesti, jos ymmärsin oikein, niin huomenna torstaina. Mutta näistä ja muista aiheista lisää hetken kuluttua ennen uutisia. Musiikkia vielä Juha Tapiolta, toisillemme parhaat ja ennen Juha tässä Jenni Vartiainen ja Junat ja naiset.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalaiset käyttävät yhä enemmän hyvinvointialueen digipalveluja. Pirha.fi-verkkosivuilla käytiin tammi-kesäkuun aikana yli 2,2 miljoonaa kertaa, mikä on 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Oma Pirhaan on rekisteröitynyt jo yli 350 000 käyttäjää ja digiklinikalle yli 200 000. Myös etävastaanottojen määrä kasvoi yli 30% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan digipalveluista on tullut vakiintunut osa pirkanmaalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. Vajaat 50 000 lasta aloittaa koulutiensä ensi viikolla. Opetushallituksen arvion mukaan ekaluokkalaisia on tänä syksynä noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Ensimmäiselle luokalle menevien määrä on vähentynyt 6 vuodessa noin 10 000 oppilaalla. Oppilasmäärän ennakoidaan pienenevän vielä lähivuosina, minkä jälkeen sen arvioidaan vakiintuvan noin 49 000 lapseen. Kelan työntekijöihin kohdistuva väkivallan uhka on kasvanut. Kelan työntekijöitä uhataan väkivallalla noin 250 kertaa vuodessa, uutisoi Ilta-Sanomat. Kela haluaa poistaa työntekijöiden nimet etuuspäätöksistä työntekijöiden turvallisuuden parantamiseksi. Häirintä on lisääntynyt sen jälkeen, kun perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi vuonna 2017. Nimien poistamista mahdollistava lakimuutos on parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa. Suomen yleisurheilujoukkue EM-kisoihin täydentyi eilen. Britanniassa elokuussa järjestettäviin kilpailuihin on nyt valittu 48 urheilijaa ja lopullinen joukkue kasvaa arviolta noin 60 urheilijaan. Mukana on myös 3 viestijoukkuetta. Pirkanmaalaisista mukaan valittiin Tampereen Pyrinnön 400 metrin aitajuoksija Antti Sainio, Tampereen Pyrinnön korkeushyppäjä Daniel Kosonen ja Ella Junnila sekä naisten pitkän viestin joukkueeseen Vammalan seudun Voiman Veera Mattila. Aiemmin joukkueeseen oli valittu jo Tampereen Pyrinnön pika-aituri Lotta Harala.
7: Sun radion sää.
8: Sää on tänään selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä 22 asteeseen.
7: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Retropop ja Kanarialle. No tänään ei kyllä tarvitse Kanarialle lähteä eikä minnekään muillekaan ulkomaille, nimittäin kyllä tämä Suomen kesänä antaa taas parastansa seuraavat parit päivät. Tänään 2-3 astetta monin paikoin Pirkanmaalla. Huomenna hätytellään ehkäpä jo helle lukemia 2-4-25 astetta, eikä tuo perjantaikaan yhtään pöllömpi päivä ole 22 astetta, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että ukkosta saattaa esiintyä paikoitellen Pirkanmaalla, mutta vaikka ukkonen jyrisinisi, niin loppuviikko kuitenkin 20 ja 22 asteen vaiheella, eli juurikin mitä parasta kesäsäätä. No kesä jatkuu, myöskin mansikkakesä jatkuu, jos olen ymmärtänyt oikein, ja tähän saadaan varmaan ihan kohta vahvistus, kun otetaan yhteyttä Pälkäneelle Niittyseppälän tilalle. Isäntä Jukka Kittilä antaa meille ihan hetken kuluttua mansikkaraporttia tämän aamun osalta. Mutta ennen sitä musiikkia vielä muun muassa tuolta samaiselta suunnalta eli Pälkäneeltä, Aukusti Koivistolta. Tämä on Uuteen valoon.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän mansikka- ja marjatilalta Pälkäneeltä. Hyvää aurinkoista huomenta. No niin, aurinko paistaa, lämpötilat on kivassa nousussa, ei näytä tulevan sadetta. Kesä on tullut takaisin ja tarkoittaa sitä, että mansikkakausi, mansikka-aika jatkuu. Kerran taas vähän. Meille vieläkin tulee kysyä, että no mitä nyt tarkoittaa se uuden sadon mansikka. Sen verran ammattiasia, että suurin osa ammattiviljelijöiden taimista tulee Keski-Euroopasta, Belgia, Hollanti, Saksa, Puola. Ne tulevat pakasteena talvella, keväällä tänne Suomeen. No noin -2 asteessa, mitä niitä säilytetään. Ja sitten viljelijä ottaa sen sulamaan, sen taimilaman. Se sulaa noin 2-3 päivää. Sillä annetaan, se tipataan semmoiseen biologiseen liuokseen, joka antaa sille vastustuskykyä juuri.

0: Jippu ja kaksi kauneinta, ja sitä ennen kuultiin Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä mansikkaraporttia, ja niinhän se vaan kuuluu, että mansikka kesä jatkuu, ihan uutta satoa on vielä keräämättä, joten vaikka tuossa varmasti meinas monella jopa vähän panikki iskee pari viikkoa sitten, kun tuntuu, että mansikkalaatikot loppuvat, niitä ei oikein tunnu mistään saavan niitä 5 kilon laatikkoja, niin onneksi tuolla Pälkäneellä sitten kyllä mansikkaa riittää ja näyttää siltä, että kyllä tässä vielä varmasti pari viikkoa saadaan herkutella tuoreilla kotimaisilla mansikoilla. Mutta mansikkaraporttia seuraavaa, sitä kuullaan tuttuun tapaan sitten iltapäivän puolella 13.15.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

epänormaalia, kun olet poissa. Niin se vaan kesä on niinkin pitkällä, että lauantaina ollaan jo sitten elokuussa. Eli tässä mennään kyllä näitä heinäkuun viimeisiä päiviä. Ja ensi viikon maanantai, se on 3. elokuuta, ja silloin on myöskin veronpalautuspäivä aika monelle suomalaiselle. Se on kuulemma verohallinnon suurin asiakasmäärältään päivä. 2,1 miljoonalle suomalaiselle palautetaan silloin yhteensä 1,1 miljardia euroa veronpalautuksia. Ja verohallinto nyt muistuttaa, että nämä veronpalautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla, vaan niitä maksetaan pitkin päivää. Eli jos ei heti aamu 7 veronpalautukset näy tilillä, niin ei kannata hätääntyä. Toki voi olla niinkin, että sitä veronpalautusta ei sitten omalle tilille näy ollenkaan, ja siihen saattaa johtua se, että oikeaa tilinumeroa ei ole verohallinnon tiedossa, ja tai sitten vaikkapa tämä veronpalautusta on käytetty verojen maksuiksi tai veronpalautus on ulos mitattu, mutta sen oman tilanteen näkee siellä oma veron suunnalta, ja sieltä näkee myöskin sen, että mikä se oma palautuspäivä, koska näitä veronpalautuksiahan tehdään nyt useampanakin eri ajankohtana. Mutta kun ne veronpalautusajat alkavat lähenemään, niin on syytä muistaa, että myöskin huijarit aktivoituvat silloin. Ja verohallinnon nimissä liikkuu varmasti jälleen erilaisia huijausviestejä, joissa sitten kalastellaan pankki- tai henkilötietoja. Ja näitä huijausviestejä voi tulla vastaan niin tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Ja kannattaa muistaa, verohallinto, kuten mikään muukaan viranomainen, ei koskaan lähetä viesteissään linkkejä eikä pyydä asiakkailta pankkitietoja viestillä. Eli jos tällaista yhteydenottoa verohallinnolta tulee ja pyydetään sitten kirjautumaan linkin kautta tai antamaan pankkitunnuksia, niin ei muuta kuin luuria korvaan tai kyseistä viestiä sitten roskapostiin, roskakoriin. Niihin ei kannata reagoida eikä korvaansa luksauttaa. Mutta tosiaan ensi viikon maanantaina on sitten veronpalautuspäivä ja asiakasmäärältään vuoden suurin. Ihan pian tässä keskiviikkoaamussa musiikkia Aretha Franklinilta, nyt kuitenkin Jona, Anna Puu ja Janna. Tämä on Enkeli.

0: Kello on 20 minuuttia vaille aamu 9 ja ensi tunnin puolella saadaan sitten jatkaa kesäohjelmistoa jälleen tuossa 9:30 aikaa. Silloin luvassa on kesästoppi ja näitä kesästoppeja on tehty kymmenittäin, taitaa olla 50 vai 60 kappaletta, mitä on tähän kesään saatu jo pitkin Pirkanmaalta. Ja tuossa 9.30 otetaan katsetta tapahtumaan, joka järjestetään vasta elokuun loppupuolella. Elokuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna Hämeenkyrössä vietetään perinteistä Landefestiä. Mitä kaikkea Landefesti tarjoaa sitten tällä kertaa, niin otetaan siitä selvää tosiaan ensi tunnin puolella. Ihan kohta musiikkia Dassalta, sitä ennen vielä Junnu Vainiota ja Albatrossi.
1: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Dassalta musiikkia, kun kello on puolen minuutin kuluttua 9:50. Tampereella lämpötila on jo 16 asteessa ja tässä tänne kun pari tuntia sitten saavuin, niin oltiin tuossa 11-12 asteen hujakoilla, mutta kyllä se siitä vielä entistä enemmän lämpenee ja komea kaunis kesäpäivä on luvassa kaikin puolin. Ihan kohta luvassa uutisia ja säätietoja ja niiden jälkeen jatketaan sitten tätä sun kesäaamua. Vielä pari tuntia Kaisun johdolla aina tuonne 11 saakka ja sitten pidetään pieni lounastauko ja sitten kello 13 jatketaan taas iltapäivän osalta. Ja iltapäivässähän luvassa on muun muassa sun suosikin top 20 lista, jossa äänestys on vielä käynnissä tuolla radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Ja nostalgian sykettä, sitä on sitten puolestaan luvassa kello 15 alkaen. Ja jos nyt oikein näin, niin aika mielenkiintoinen vieras, nimittäin näyttelijä Heikki Kinnunen muistelee vanhoja hyviä aikoja. Eli luvassa on jälleen kyllä upea ohjelmisto myöskin iltapäivän puolella. Mutta kohta siis uutisia, ennen sitä vain vielä musiikkia suurlähettiläiltä, vain hullut selviä ja ennen suurlähettiläitä tässä neljän suora ja paratiisi.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
1: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaalaiset käyttävät yhä enemmän hyvinvointialueen digipalveluja. Pirha.fi-verkkosivuilla käytiin tammi-kesäkuun aikana yli 2,2 miljoonaa kertaa, mikä on 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Oma Pirhaan on rekisteröitynyt jo yli 350 000 käyttäjää ja digiklinikalle yli 200 000. Myös etävastaanottojen määrä kasvoi yli 30% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan digipalveluista on tullut vakiintunut osa pirkanmaalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. Vajaat 50 000 lasta aloittaa koulutiensä ensi viikolla. Opetushallituksen arvion mukaan ekaluokkalaisia on tänä syksynä noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Ensimmäiselle luokalle menevien määrä on vähentynyt 6 vuodessa noin 10 000 oppilaalla. Oppilasmäärän ennakoidaan pienenevän vielä lähivuosina, minkä jälkeen sen arvioidaan vakiintuvan noin 49 000 lapseen. Kelan työntekijöihin kohdistuva väkivallan uhka on kasvanut. Kelan työntekijöitä uhataan väkivallalla noin 250 kertaa vuodessa, uutisoi Ilta-Sanomat. Kela haluaa poistaa työntekijöiden nimet etuuspäätöksistä työntekijöiden turvallisuuden parantamiseksi. Häirintä on lisääntynyt sen jälkeen, kun perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi vuonna 2017. Nimien poistamista mahdollistava lakimuutos on parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa. Suomen yleisurheilujoukkue EM-kisoihin täydentyi eilen. Britanniassa elokuussa järjestettäviin kilpailuihin on nyt valittu 48 urheilijaa ja lopullinen joukkue kasvaa arviolta noin 60 urheilijaan. Mukana on myös 3 viestijoukkuetta. Pirkanmaalaisista mukaan valittiin Tampereen Pyrinnön 400 metrin aitajuoksija Antti Sainio, Tampereen Pyrinnön korkeushyppäjä Daniel Kosonen ja Ella Junnila sekä naisten pitkän viestin joukkueeseen Vammalan seudun Voiman Veera Mattila. Aiemmin joukkueeseen oli valittu jo Tampereen Pyrinnön pika-aituri Lotta Harala.
1: Sun radion sää.
5: Sää on tänään selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä 22 asteeseen.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Olli Helenius ja kolme yötä juhannukseen. No juhannus oli ja meni jo ja tässä mennään kohti syksyä ja joulua. Eli jos tässä nyt öitä lasketaan, niin se on muuten 148 yötä joulua niille, jotka sitä joulua ja alkaa pikkuhiljaa odottelemaan. Itse olen myöskin jouluihminen, mutta ihan vielä en niin tarkkaan näitä öitä laske. Mutta 29.7. on tämä päivä ja tänään on myöskin nimipäivä sankareita. Uoti, Uolevi, Oula, Olavi ja Olli. Eli myöskin sinne omalle esimiehelle hyvät nimipäivät täältä studion puolelta. Mutta sun kesäaamua tässä mennään. 9.30 luvassa kesästoppia ja tällä kertaa pysähdytään Hämeenkyröön, jossa sitten tuossa elokuun loppupuolella toiseksi viimeisenä viikonloppuna vietetään Landefestejä ja mitä kaikkea tuo tapahtuma tarjoaa tänä vuonna, niin otetaan siitä selvää jo parinkymmenen minuutin kuluttua. Ihan kohta musiikkia Tina Turneriltä sekä Sanilta, nyt kuitenkin Elias Kaskinen ja Meistä ei tuu frendei.

0: Näin mahtavasti musiikkia Tina Turnerilta tähän keskiviikkoaamuun. Yle kertoo, että Tampereella raitiovaunussa ilman lippua matkustanut henkilö on antanut lipun tarkastajalle väärät henkilötiedot suullisesti. Ja tarkastajat olivat varmistaneet tiedot väestötietojärjestelmästä ja lähettäneet tarkastusmaksun viime syyskuussa henkilölle, jonka tietoja oli käytetty. Ja laskun saanut henkilö oli sitten huhtikuussa tehnyt oikaisuvaatimuksen ja liittänyt mukaan rikosilmoituksen identiteettivarkaudesta. Henkilö kiistää matkustaneensa raitiovaunussa kyseisenä ajankohtana. Ylen tietojen mukaan poliisi on keskeyttänyt tutkinnan, koska vääriä tietoja antanutta henkilöä ei ole pystytty selvittämään. Ja Ylen mukaan laskun saanut menetti tapauksen seurauksena luottotietonsa ja hän vaati tarkastusmaksun mitätöimistä ja luottotietojensa palauttamista, mutta kaupunki on jättänyt oikaisuvaatimuksen sitten käsittelemättä, koska se oli tehty liian myöhässä. Tarkastusmaksusta on vaadittava oikaisua 2 viikon kuluessa maksun määräämisestä ja tosiaan maksu on määrätty syyskuussa ja oikaisuvaatimus oli tehty huhtikuussa, eli aika pitkä väli. Mutta kuulemma Tampereella matkustaja voi ilmoittaa henkilötietonsa lipun tarkastajalle suullisesti, jos henkilötodistusta ei ole mukana, mutta tosiaan näyttää olevan myöskin riski, että voi sitten ilmoittaa jonkun toisen tiedot. En tiedä, mitä kaikkea siinä sitten kysytään, että kuinka tarkkaa pitää olla, riittääkö vaan kaverin sotu sitten tähän, että saa tämän kyseisen laskun laitettua sitten tosiaan näin suullisesti, kun asiat tarkastetaan kuitenkin väestötietojärjestelmästä. Mutta tällainen tapaus tosiaan Yle tietää kertoa, että joku oli antanut väärät henkilötiedot raitiovaunussa ja laskun saanut on sitten myöskin menettänyt luottotietonsa. Kohta luvassa kesästoppia, katseet Hämeenkyröön ja elokuuhun Landefesteille silloin, mutta ennen sitä musiikkia vielä Kari Tapiolta ja Happoradiolta.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imepesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
1: Tänään otetaan kesästopiksi Hämeenkyrö, jossa päästään elokuussa viettämään Landefest-tapahtumaa. Hämeenkyrön kunnalta vapaa-aikapäällikkö Minna Al-Taessi. Millainen tapahtuma tämä Landefest oikein on?
2: Landefest on semmoinen mahdollisuus päästä nauttimaan parhaista maaseudun elämyksistä. Eli täällä on paikallisia tiloja auki, pääsee tutustumaan niin maatilojen koneisiin ja eläimiin ja lähiruoka-antimiin ja ostamaankin niitä. Ja sitten meillä on tämän lisäksi erilaisia taide- ja kulttuurielämyksiä, joita sitten voi selailla ja katsoa meidän niin Landefestin tapahtumakalenterista, että mikä on semmoinen itselle sopiva vaihtoehto. Että meillä on esimerkiksi vähän parempi toripäivä lauantaina, 22. päivä. Ja siellä torilla on sitten esimerkiksi countrymusiikkia, Marko Stenström laulamassa. Siellä on myös tämmöinen Harmaa Panteri, esimerkiksi countrymusiikkia, Marko Stenström laulamassa. Siellä on myös tämmöinen Harmaa Panterit ja Puuman metsästys.

0: ole niin kuin vaikka alkukesän tai keskikesän tapahtuma, jolloin on ihan hirveästi tapahtumia ympäri Suomen, vaan elokuussakin kesä on vielä jäljellä ja silloinkin voi juhlistaa kesätapahtumaa.
1: Niin, elokuuhan on hyvä tämmöinen, jo tämmöistä satoa on saatavilla, maaseutu kukoistaa silloin eri lailla kuin sitten vielä alkukesästä. Voi jo ajatella vähän semmoista satokauden juhlaakin siinä. Elokuussahan monesti on hyvät ilmat, aurinkoinen sää ja lämmintä, niin silloin on hyvä järjestää ulkona tapahtumia. Tässäkin joku pitää kodeissaan vaikka ukuleelen soitantaa ja sinne saa sitten vieraat ihmiset tulla ja kuunnella musiikkia. Että tämä ei ole ainoastaan, että me käydään vaan maatiloilla tai jossakin, niin kuin täällä on Myllykoulun teatterissa yhden juttu, improvisoitua kesäteatteria, että niin kuin on monipuolisesti. On kotikohteita, maatiloja, toria ja sitten on myös niin kuin ihan tämmöisen teatterin niin kuin ohjelmistoa.
0: Ja se, Minna, kuulostaa siltä, että tämä tapahtuma on tarkoitettu todellakin kaiken ikäisille.
1: Kyllä, täällä kyllä löytyy niin tuota ohjelmaa kaiken ikäisille ja erilaisille niin tuota luonteenpiirteille, eli esimerkiksi lapsiperheille. Meillä on Siina ja Taikaradion niin konsertti lauantaina kello 11 Hämeenkyrön kirjastossa. Sitten täällä on Landefest Yrjölän Marajatilalla, niin siellä on esimerkiksi tilan esittelyä ja sitten niin tuolla sitten niin tuota on joillakin kirppistelyä, niin tuota, että on tämmöistä, että voi kirppiskohteita tutustua ja tehdä semmoisia ostoksia. Ja sitten täällä on esimerkiksi tallitiimillä evosaiheista ohjelmaa koko perheelle. Ja museolla niin kuin on ihan opasta. Eli kyllä siitä aika hyvin löytyy kaikille jotakin.
0: Ja tätä tosiaan taidetaan tehdä koko kunnan voimin. Eli kaikki hämeenkyröläiset yhdessä tekevät yhteistä tapahtumaa.
1: Joo, kyllä tässä on vähän semmoinen, niin tuota, että halutaan tuoda sitä paikallista osaamista esille ja niitä alueen helmiä. Ja tässä pienillä teoilla niin kuntalaiset järjestää ison tapahtuman. Mm. Eli pienikin tämmöinen ohjelmanumero tai joku pieni koskinäytös kahvituksineen, niin on semmoista yhteistyön tulosta.
0: Hämeenkyrön kunnalta vapaa-aikapäällikkö Minna Altaisi. Sä oot tässä nyt paljon ottanut jo nostoja, mitä kaikkea tämän vuoden Landefesti pitää sisällään, mutta mikä on se sivusto, mistä kannattaa käydä koko viikonlopun ohjelma katsomassa?
1: Eli kaikki nämä tapahtumat löytyy Hämeenkyrön tapahtumakalenterisivustolla ja meillä on Landefestillä vielä niin kuin ohjaus tämmöiselle www.landefest.fi. sivustolle, niin sieltä löytyy kaikki ohjelmat, että sieltä voi katsoa, että mikä on semmoinen, mitä kiinnostaa ja millaisen elämyksen itselleen tapahtumaan luo. Että haluaako käydä jossakin taidetallista tutustumassa taiteeseen ja paikalliseen Reetta Koski-taiteilijaan vai haluaako tosiaan ottaa osaa perhetapahtumiin ja vai haluaako käydä Koskisen rantsilla tutustumassa pihapiirin eläimiin ja nauttimaan pop-up-kahvilan herkuista ja kaurislihapiirakoista.
0: Minna, kerros vielä, miksi Landefestit on erinomainen kesästoppikohde tähän kesään?
1: Se on semmoinen hyvä virkistävä viikonloppu siinä, että jo koulut on saattanut lähteä, mutta Hämeenkyrökin sijaitsee jossakin lähellä Tamperetta ja niin tänne ei ole pitkä matka, niin saa vielä tämmöisen kesäelämyksen siinä, vaikka on jo sitten mahdollisesti lomat takana ja koulut alkanut. Ja saa luoda sellaisen tavallaan ohjelman, mitä itse kiinnostaa useasta tapahtumasta rakentaa.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
10: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
11: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
10: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: upeeta lihaa ja perunaa. No kyllähän se maittaisi tässä alkaa jo vatsakin kurnimaan, kun on noustu jo ennen kuutta ja semmoinen köykäinen aamupala syöty. Ja pikkuhiljaa sitten ehkä lounasta olisi hyvä syödä, mutta ei ihan vielä. Tässä mennään sun kesän aamulähetystä vielä reipas tuntiana tuonne 11 saakka ja sen jälkeen luvassa onkin sitten lounastaukoa ja sun keskipäivää. Mutta kello on 10 minuuttia vaille aamu 10. Aurinko paistaa yhä edelleen komiasti. Näyttää siltä, että lämpöäkin taitaa ulkona olla. Nimittäin jos vielä tuossa pari tuntia sitten ihmisillä oli hyvinkin tiukasti paksumpaa paitaa ja takkia päällä, niin nyt täällä Tampereen katukuvassa näkyy jo paljon T-paidalla liikkuvia ihmisiä ja myöskin muutamat sortsit on pongattu tähän aamuun. Mutta kohta luvassa tasolyömällä uutisia ja säätietoja, sitä ennen musiikkia vielä Antti Klemonalta, silloin kun me rakastettiin ja haluaa Helsinkiä.
1: Asfaltti kieltää sateesta, kun näen sut auton ratissa.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Radio Sun. Uutiset.
15: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Pirkanmaalaiset käyttävät yhä enemmän hyvinvointialueen digipalveluja. Pirha.fi-verkkosivuilla käytiin tammi-kesäkuun aikana yli 2,2 miljoonaa kertaa, mikä on 5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Oma Pirhaan on rekisteröitynyt jo yli 350 000 käyttäjää ja digiklinikalle yli 200 000. Myös etävastaanottojen määrä kasvoi yli 30% viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan digipalveluista on tullut vakiintunut osa pirkanmaalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. Vajaat 50 000 lasta aloittaa koulutiensä ensi viikolla. Opetushallituksen arvion mukaan ekaluokkalaisia on tänä syksynä noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Ensimmäiselle luokalle menevien määrä on vähentynyt 6 vuodessa noin 10 000 oppilaalla. Oppilasmäärän ennakoidaan pienenevän vielä lähivuosina, minkä jälkeen sen arvioidaan vakiintuvan noin 49 000 lapseen. Kelan työntekijöihin kohdistuva väkivallan uhka on kasvanut. Kelan työntekijöitä uhataan väkivallalla noin 250 kertaa vuodessa, uutisoi Ilta-Sanomat. Kela haluaa poistaa työntekijöiden nimet etuuspäätöksistä työntekijöiden turvallisuuden parantamiseksi. Häirintä on lisääntynyt sen jälkeen, kun perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi vuonna 2017. Nimien poistamista mahdollistava lakimuutos on parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa. Suomen yleisurheilujoukkue EM-kisoihin täydentyi eilen. Britanniassa elokuussa järjestettäviin kilpailuihin on nyt valittu 48 urheilijaa ja lopullinen joukkue kasvaa arviolta noin 60 urheilijaan. Mukana on myös 3 viestijoukkuetta. Pirkanmaalaisista mukaan valittiin Tampereen Pyrinnön 400 metrin aitajuoksija Antti Sainio, Tampereen Pyrinnön korkeushyppäjä Daniel Kosonen ja Ella Junnila sekä naisten pitkän viestin joukkueeseen Vammalan seudun Voiman Veera Mattila. Aiemmin joukkueeseen oli valittu jo Tampereen Pyrinnön pika-aituri Lotta Harala.
0: Sun radion sää.
15: Sää on tänään selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä 22 asteeseen.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Juha Tapiolta musiikkia tähän 10 tunnin alkuun, kun kello on tarkalleen ottaen 6 minuuttia, eli aamu 10. Sun kesäaamua on vietetty Lämsän kaasun johdolla tuolta aamu 7 lähtien. Tämä tunti mennään. Sitten pidetään pieni lounastauko ja jatketaan kello 13. Ja kello 13 alkaen sitten ollaankin äänessä aina tuonne ilta 6 saakka, kun luvassa on muun muassa sun suosikin top 20 listaa sitten kello 16 alkaen. Mutta sitä ennen nostalgian sykkeessä kello 15 tunnilla muistellaan vanhoja hyviä aikoja näyttelijä Heikki Kinnusen kanssa. Ja kesän majapaikat-ohjelmasarjassa vieraillaan tänään 14.30 alkaen Lempäälässä. Tällä kertaa esittelyssä on Lempeä sauna ja stay, jolla on edessä avajaisviikon loppu. Ja kyseessähän on aika uudistunut virkistysalue tuolla Mäyrien rannalla ja siellä rentoutumiskeitaasta. Puhutaan, mitä kaikkea se tarjoaakaan sitten kävijälleen tästä viikonlopusta lähtien. Ja tietysti mansikkaraporttia, sitäkin kuullaan vielä tuossa 13.15, eli hyvä kattaus on jälleen kerran Suurradiossa luvassa, kun tässä mennään kesäohjelmistoa. Ja niin pitkällä ollaan kesää, että tämä ja ensi viikko on kesäohjelmistoa ja sen jälkeen sitten 10. päivä elokuuta palataankin arkeen ja lähdetään ihan normaalin tapaan aamu- ja iltapäivän lähetyksiä sitten viettämään. Ja luultavasti silloin ehkä vähän jopa enemmänkin tapahtuu ja kuuluu asioita meidän kuuluvuusalueelta ja ehkä valtakunnallisestikin. Nyt huomaa, että vielä ollaan monin paikoin lomalla ja uutisissakaan ei ole mitään kovin suurta tapahtunut eikä kovin suurta vaihteluvuutta, mutta toisaalta hyvä niin. Hyvä, että saadaan viettää rauhaisaa kesäpäivää ja toivotaan, että ainakaan mitään ikäviä uutisia ei tähän päivään tule. On nimittäin sen verran kaunis päivä, että sitä ei haluaisi pilata millään ikävillä uutisilla. Ihan kohta musiikkia Sonja Lumpeelta sekä Appalta, nyt kuitenkin Hölmörakkaus ja Skandinavian Music Group.

0: Sonja Lumme ja Eläköön elämä. Tosiaan niin pitkällä kesä ollaan, että Sun Radion kesäohjelmisto jatkuu vielä tämän ja ensi viikon. Ja se tietää myös sitä, että Sun kesämuistot-ohjelman viimeinen jakso kuullaan ensi viikon tiistaina. Toki tämän viikon ohjelma kuullaan sitten vielä uusintana tämän viikon lauantaina. Mutta kun tässä nyt syksyä kohden mennään ja marjastuskausi on käynnissä, niin viimeisen kesämuistot-jakson teemana on kesän marjaretket. Jos mietit marjareissuja, joissa olet vuosien saatossa ollut, niin mikä on ollut parasta tai pahinta? Onko jäänyt mieleen vaikkapa jokinlainen hyttysarmeija, josta tuntuu, että ei niin kuin pääse eroon? On löytynyt nenästä ja korvasta ja ties mistä hyttysiä, mäkäräisiä tai pahimmillaan vaikkapa paarmoja. Tai onko ne ämpärit täyttynyt mustikoista, puolukoista tai variksen marjoista, niin kuin minä olen lapsena kerännyt paljon variksen marjoja. Tai onko jonkinlainen evästauko jäänyt mieleen tai joku muu. Kenties jopa jonkinlainen sattumus. Ootko törmännyt vaikka karhuun marjamettällä? Itsellä ei ole kyllä karhuun tullut törmättyä onneksi. Koputetaan puuta sille, mutta olen kyllä ollut haistamassa ihan tuoretta karhun kakkaa, eli siinä mielessä ollaan oltu samalla apajilla aika samaan aikaan samassa paikassa, mutta itse nalleja ei tullut onneksi nähtyä. Mutta millaisia muistoja sulla tulee kesän marjaretkistä? Käy jättämässä oma muistosi osoitteessa radiosun.fi. Sieltä osallistu ja sun kesämuistot, ja ensi viikolla laitetaan viimeinen Lina Hamam rantapyyhen jakoon sitten kaikkien vastanneiden kesken. Ihan kohta on musiikkia Eija Kantolalta sekä Elastiselta.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus. Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
15: Päivää!
16: Päivää.
15: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
16: En.
15: No nyt tiedät!
16: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
15: En!
16: No nythän tiedätte.
15: Voiko siellä pelata tennistä?
16: Kyllä.
15: Padelia?
16: Kyllä.
15: Sulkapalloa?
16: Kyllä.
15: Pöytätennistä?
16: Kyllä.
15: Squashia?
16: Kyllä.
15: Salibändiä?
16: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
15: Mahtavaa!
16: Oh my days.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
17: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Eija Kantola ja Elossa. Jyväskylän MM-ralli, se ajetaan huomisesta alkaen pääosin tuolla Keski-Suomen puolella, mutta myöskin Pirkanmaan reiteillä. Oriveden Sanomat tietää kertoa, että tämän vuoden rallissa Oriveden suunnilla ajetaan sitten lauantaina Västilän ja Päijälän erikoiskokeissa ja kuulemma Ouninpohja ei ole tänä vuonna mukana. Mutta Orivedellä kokonaisuudessaan siis ajetaan Västilän erikoiskoe ja se ajetaan lauantaina kahteen kertaan. Ensimmäinen lähtö on noin 5:30 aamupäivällä ja sitten noin 5:30 sitten iltapäivän ja alkuillan puolella. Ja näiden erikoiskokeiden numerot ovat 13 ja 17. Ja reitin varrella sieltä löytyy useitakin katsomoita. Virallisia katsomoita on tietysti lähdössä. Sitten on Rantatiellä, Haikankaupan lähellä Pellolla, Rekolan tilalla ja Västilässä maaliviivalla. Ja kuulemma Haikan kyläkaupan kohdalla on kiperiä kaarteita, minkä lisäksi haastetta paikkaan tuo soran vaihtuminen asfaltiksi. Mutta kyläkauppa on auki ja myöskin kioski palvelee kuulemma Pellolla. Ja tuolla Rekolan tilalla on sitten perinteinen peltokatsomo ja myöskin VIP-katsomo. Mutta jo rallin ystäville tosiaan luvassa myöskin Pirkanmaan puolella sitten Jyväskylän MM-rallia. Ja tosiaan rallit käynnistyy torstaina ja Oriveden suunnilla ajetaan sitten lauantaina. Kaatomusikkia George Harrisonilta, mutta nyt kuitenkin Einiä ennen sitä. Tämä on mun vuosi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Neljän suora jo sinä kesänä. Tuossa eilen tiistai-aamuna tuli tietoa siitä, että Tampereella Ratinan suontoa virtasi kosken mukana jostain runsaasti öljyistä vettä. Ja pelastuslaitos teki sitten maanantain ja tiistain välisenä yönä paikalla suojapuomituksen. Ja kahden suojapuomin avulla vuoto saatiin sitten kerättyä yhteen paikkaan. Nyt Aamulehti tietää kertoa, että tämä mysteeriksi on jäänyt, että mistä tuo vuodon lähde on sitten saanut alkunsa. Todennäköisesti vuoto ei ole tullut kaupungin yleisestä hulavesiviemäristä, näin toteaa Tampereen kaupungin ympäristötarkastaja Sanna Markkanen. Ja tosiaan pelastuslaitoskin on todennut, että epäselväksi jää, mitä vuoto tarkalleen ottaen oli ja mistä se tuli. Mutta tällaisia tietoja, päivityksiä tuohon kyseiseen öljyvuotoon, jota tosiaan pelastuslaitos sitten kävi puomittamassa maanantain ja tiistain välisenä yönä. Kello on 12 minuuttia vaille aamupäivä 11. Täällä studiossa juontajalla Vatsa Kurni, joten on lounaan paikka ja sun keskipäivän matkassa mennään seuraavat pari tuntia. Hyvää musiikkia ja toki tamperenkieliset uutiset sitten vielä 11:30, mutta kello 13 jatketaan. Ihastellaan tätä upeaa kesäpäivää. Myöskin tämän päivän uutisia ja ajankohtaisia asioita on Mansikka-raportti ja kesän majapaikat ohjelmaa, nostalgian sykettä ja vielä sun suosikin top 20 listaa, joten pysyhän kuulolla. Tuossa hetken kuluttua tasalyömällä tuoreita uutisia. Ja ennen uutisia musiikkia vielä Esa Elorannalta Sinussa on meri ja ennen sitä Johanna Kurkelaa salaisuuksia. Mutta nyt Kaisu toivottelee hyvää lounashetkeä itse kullekin ja lähtee itsekin nauttimaan jotain syötävää. Kuullaan ja nähdään parin tunnin kuluttua.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
10: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
0: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Veronpalautuksia maksetaan maanantaina yli 1 miljardin euron edestä. Verohallinto palauttaa 3. elokuuta yhteensä noin 1,1 miljardia euroa 2,1 miljoonalle suomalaiselle. Rahat eivät kuitenkaan välttämättä näy tilillä heti aamulla, vaan ne maksetaan päivän aikana. Verohallinto muistuttaa myös, että veronpalautusajan alkaessa myös huijarit saattavat aktivoitua. Verohallinnon nimissä liikkuu erilaisia huijausviestejä, joissa yritetään kalastella pankki- tai henkilötietoja. Huijausviestit voivat tulla tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Verohallinto muistuttaa, ettei se koskaan lähetä viesteissään linkkejä eikä pyydä asiakkailta pankkitietoja viestillä. Nokian bussiliikenne uudistuu ensi viikolla. Nyssen linjastomuutokset tulevat voimaan 5. elokuuta, jolloin reittejä ja linjatunnuksia päivitetään. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vuoroja sekä parantaa yhteyksiä Nokian ja Tampereen välillä. Nokian keskustan ja Tampereen keskustan välillä liikennöivät jatkossa linjat 70 ja 72, jotka kulkevat päivittäin 1,5 tunnin välein. Nokian sisäisessä liikenteessä jatkavat linjat 71 ja 79. Osa linjoista poistuu käytöstä vähäisten matkustajamäärien vuoksi, mutta yhteydet korvataan uusilla reittijärjestelyillä. Lisäksi koululaisliikenteessä otetaan käyttöön pienempiä busseja, jotka sopivat paremmin kyläteille. Ikaalisissa Pukarantie suljetaan huomenna rummun uusimisen vuoksi. Tie on rummun kohdalla suljettuna torstain kello 8 ja perjantain kello 20 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Pukarantiellä 6 kilometriä kolmostien liittymästä länteen. Työn aikana liikenne ohjataan kiertoreitille Kolmostien ja Jämijärventien kautta. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan työ aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Kesän riistakolmiolaskennat ovat käynnissä eri puolilla Suomea. Vapaaehtoiset kartoittavat elokuun 9. päivään asti metsäkanalintujen, kuten metson, teeren, pyyn ja riekon määriä sekä poikastuotantoa. Riistakolmiolaskennoilla seurataan metsäkanalintukantojen kehitystä vuosittain. Luonnonvarakeskuksen mukaan kannat ovat vähentyneet valtakunnallisesti jo 4 vuoden ajan, mutta tänä vuonna odotetaan mahdollista suunnan kääntymistä. Laskentatuloksia käytetään muun muassa tulevan metsästyskauden suunnittelussa.
0: Sun radion sää.
11: Sää on tänään selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä 22 asteeseen.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.
12: Radio.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Tänään perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näin ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloita tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Nonni, edelleenkin mä oon täällä Turjassa itsekseni. Jätkät sen kun lusmuilee Antalaisen mökillä, mutta nyt siihen tulee toppi. Kerta Olkkonen lähtee niitä tilataksilla sieltä hakee ja Olkkoselle ei kyllä kekään uskalla ruveta pullikoitteen. Jaahas, sitten asiaa. Hämeenkyräläisellä Rantsilan yrttitilalla on viime aikoina vietetty unettomia öitä ja jouduttu karvaisesti toteen, että tyhjä kuminatynnyri kumisee kaiken eniten. Turun kaupunkivaltuusto on sikäli paremmassa asemassa kuin muut kaupunkivaltuustot, että siellä saadaan aina aikaa.

0: Ohjelmassa ollut näyttelijä Ville Majamaa. No ei ihme, että edehtyy. Ja sitten vielä lopuksi vähän kalataloutta. Kankasalalainen filosofi Heikki A. Ollila löysi jo eilen niiden kaloverkoista melkein 6-kiloisen havve. Vissiin naaras kalakerta se oli jäänyt suustaan kiinni. No niin, siinä niitä taas oli ja huomenna on toipparikin täällä taas topakkana Turiossa päivän polttamien uutisten parissa. Ja hyvä niin, se on moro.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen 2-kerroksinen olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Päivää!
4: Päivää.
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
2: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

musta hämärästä, valon kuvat elämästä löysin eilisestä. Tunnen sinut ihollani, olen valokuvissa.

väärässä. Kesän tyttö kuvissani, salaisuus mun unessani.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit: tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun.

0: kiinteistöistä. Verohallinto palauttaa 3. elokuuta yhteensä noin 1,1 miljardia euroa 2,1 miljoonalle suomalaiselle. Rahat eivät kuitenkaan välttämättä näy tilillä heti aamulla, vaan ne maksetaan päivän aikana. Verohallinto muistuttaa myös, että veronpalautusajan alkaessa myös huijarit saattavat aktivoitua. Verohallinnon nimissä liikkuu erilaisia huijausviestejä, joissa yritetään kalastella pankki- tai henkilötietoja. Huijausviestit voivat tulla tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Verohallinto muistuttaa, ettei se koskaan lähetä viesteissään linkkejä eikä pyydä asiakkailta pankkitietoja viestillä. Nokian bussiliikenne uudistuu ensi viikolla. Nyssen linjastomuutokset tulevat voimaan 5. elokuuta, jolloin reittejä ja linjatunnuksia päivitetään. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vuoroja sekä parantaa yhteyksiä Nokian ja Tampereen välillä. Nokian keskustan ja Tampereen keskustan välillä liikennöivät jatkossa linjat 70 ja 72, jotka kulkevat päivittäin puolen tunnin välein. Nokian sisäisessä liikenteessä jatkavat linjat 71 ja 79. Osa linjoista poistuu käytöstä vähäisten matkustajamäärien vuoksi, mutta yhteydet korvataan uusilla reittijärjestelyillä. Lisäksi koululaisliikenteessä otetaan käyttöön pienempiä busseja, jotka sopivat paremmin kyläteille. Ikaalisissa Pukarantie suljetaan huomenna rummun uusimisen vuoksi. Tie on rummun kohdalla suljettuna torstain kello 8 ja perjantain kello 20 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Pukarantiellä 6 kilometriä kolmostien liittymästä länteen. Työn aikana liikenne ohjataan kiertoreitille Kolmostien ja Jämijärventien kautta. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan työ aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Kesän riistakolmiolaskennat ovat käynnissä eri puolilla Suomea. Vapaaehtoiset kartoittavat elokuun 9. päivään asti metsäkanalintujen, kuten metson, teeren, pyyn ja riekon määriä sekä poikastuotantoa. Riistakolmiolaskennoilla seurataan metsäkanalintukantojen kehitystä vuosittain. Luonnonvarakeskuksen mukaan kannat ovat vähentyneet valtakunnallisesti jo 4 vuoden ajan, mutta tänä vuonna odotetaan mahdollista suunnan kääntymistä. Laskentatuloksia käytetään muun muassa tulevan metsästyskauden suunnittelussa.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä 22 asteeseen.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Tänä perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu. Kama, Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!

0: asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
4: Perjantaina Kankaan päässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kama Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaan päässä perjantaina kello 18.
5: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Veronpalautuksia maksetaan maanantaina yli 1 miljardin euron edestä. Verohallinto palauttaa 3. elokuuta yhteensä noin 1,1 miljardia euroa 2,1 miljoonalle suomalaiselle. Rahat eivät kuitenkaan välttämättä näy tilillä heti aamulla, vaan ne maksetaan päivän aikana. Verohallinto muistuttaa myös, että veronpalautusajan alkaessa myös huijarit saattavat aktivoitua. Verohallinnon nimissä liikkuu erilaisia huijausviestejä, joissa yritetään kalastella pankki- tai henkilötietoja. Huijausviestit voivat tulla tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Verohallinto muistuttaa, ettei se koskaan lähetä viesteissään linkkejä eikä pyydä asiakkailta pankkitietoja viestillä. Nokian bussiliikenne uudistuu ensi viikolla. Nyssen linjastomuutokset tulevat voimaan 5. elokuuta, jolloin reittejä ja linjatunnuksia päivitetään. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vuoroja sekä parantaa yhteyksiä Nokian ja Tampereen välillä. Nokian keskustan ja Tampereen keskustan välillä liikennöivät jatkossa linjat 70 ja 72, jotka kulkevat päivittäin 1,5 tunnin välein. Nokian sisäisessä liikenteessä jatkavat linjat 71 ja 79. Osa linjoista poistuu käytöstä vähäisten matkustajamäärien vuoksi, mutta yhteydet korvataan uusilla reittijärjestelyillä. Lisäksi koululaisliikenteessä otetaan käyttöön pienempiä busseja, jotka sopivat paremmin kyläteille. Ikaalisissa Pukarantie suljetaan huomenna rummun uusimisen vuoksi. Tie on rummun kohdalla suljettuna torstain kello 8 ja perjantain kello 20 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Pukarantiellä 6 kilometriä kolmostien liittymästä länteen. Työn aikana liikenne ohjataan kiertoreitille Kolmostien ja Jämijärventien kautta. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan työ aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Kesän riistakolmiolaskennat ovat käynnissä eri puolilla Suomea. Vapaaehtoiset kartoittavat elokuun 9. päivään asti metsäkanalintujen, kuten metson, teeren, pyyn ja riekon määriä sekä poikastuotantoa. Riistakolmiolaskennoilla seurataan metsäkanalintukantojen kehitystä vuosittain. Luonnonvarakeskuksen mukaan kannat ovat vähentyneet valtakunnallisesti jo 4 vuoden ajan, mutta tänä vuonna odotetaan mahdollista suunnan kääntymistä. Laskentatuloksia käytetään muun muassa tulevan metsästyskauden suunnittelussa.
7: Sun radion sää.
8: Sää on tänään selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä 22 asteeseen.
7: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Suradio ja yhden yön tuhkima. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää. Sitä toivottelee Suradion studiosta Lämsän Kaisu ja mä oon sun seurannassa vielä tässä hetken aikaa ennen kuin sitten mennään kesäohjelmiston pariin. On luvassa kesän majapaikkoja, jossa suunnataan 14.30 Lempäälän suuntaan ja kello 15 homman ottaa haltuun sitten Kimmo Hoivassilta, joka muistelee vanhoja hyviä aikoja näyttelijä Heikki Kinnusen kanssa. Mutta ihan hetken kuluttua otetaan yhteyttä Pälkäneelle Niittyseppälän tilalle. Mites siellä mansikka voi? Vieläkö mansikkaa riittää? Tässä kuitenkin noita sateisia ja aika koleitakin päiviä oli jokunen, joten mikä on mansikan tilanne nyt, kun taas aurinko paistaa ja täällä Tampereellakin lämpötila on 20 astetta. Mutta Niittyseppälän mansikkaraporttia sitä luvassa heti Jukka Pojan ja Johanna Pakosen jälkeen.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän mansikkatilalta. Hyvää alkavaa aurinkoista iltapäivää. Mennään nopeasti mansikkatilanteeseen. En uskalla luvata, että kello 18 asti sitä 5 kilon laatikkoa riittää, mutta ainakin sitä litrasta riittää. Yksi syy on tietenkin se, että meillä oli tässä 3 päivää aika kylmää, viileitä ja vesisadetta, niin kyllä se sitä mansikka on sen verran kiusannut, että nyt kun tulee aurinkoa ja lämpöä, niin nyt sitä alkaa kypsyä sitten vähän enemmän. Mutta mennään taas yhteen kysymykseen, mikä meille on tullut. Me tiedetään, että Suomessa on paljon lisääntynyt kasvihuonemansikka, tunnelimansikka, ja sitten puhutaan siitä toisesta sadosta. Mitä se tarkoittaa? Eli nyt on tullut sellaisia lajikkeita viljelykseen, esimerkiksi Favori nimeltään. Meilläkin on yksi kasvihuoneellinen sitä. Se tarkoittaa sitä, että se antaa ensin normaalin sadon siinä alussa, riippuu koska olet istuttanut, ehkä kesäkuun alussa. Sitä poimitaan noin 3 viikkoa. Sen jälkeen se huilii 2 viikkoa, 3 viikkoa, riippuu vähän olosuhteesta. Sen jälkeen se alkaa tekemään uudestaan satoa, eli siitä yhdestä pensaasta tulee vähän isompi sato. Totta kai siinä on aina omat riskinsä, että miten se menestyy ja kuinka iso sato siitä tulee, mutta sitä sanotaan jatkuvasatoiseksi lajikkeeksi, ja niitä meitä Niittyseppälästäkin rupeaa varmaan ensi viikolla tulemaan avomaan lisäksi. Eli siinä mansikkatilanne. Ja sitten taas mennään siihen iltaan, kello 18-21, etyyli akustisena, yleisölle ilmainen tilaisuus, ja meidän bistrovaunu, sehän puhisee hampurilaisia aina kello 20 asti. Eli ei muuta kuin nauttimaan lämpimästä kesäpäivästä ja kesäillasta tänne Pälkäneelle.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Mampa, ja vielä on kesää jäljellä. No totta, tosisestihän näin on. Muun muassa koululaisilla on vielä kesälomaa jäljellä. No viikko, nimittäin ensi viikon torstaina aika monessa kunnassa alkaa sitten peruskoululaisilla ja lukiolaisilla sitten koulu ja syksyn taival sitten koulujen osalta. Eli kyllä sitä kesää on jäljellä, vaikkakin tosiaan jo viikon päästä koulut alkavat monilla paikkakunnilla, mikä on kyllä omasta mielestäni aika aikaisten siinä mielessä, että kun itse on ollut 90-luvulla peruskoulussa, niin ei me kyllä elokuun puolen väliä aikaisemmin oltu kyllä koulua aloittamassa, mutta se johtuu siitä, että syysloma oli vain 2 päivää ja joululomaltakin palattiin sitten jo 2. päivä tammikuuta takaisin koulun penkille. Eli sieltähän niitä päiviä on sitten saatu kerrytettyä siihen, että syksyllä tai elokuussa päästiin sitten vähän myöhemmin koulutaival aloittamaan kuin sitten tänä päivänä. Mutta nämä on asioita, jotka on muuttunut, ja en tiedä kumpi on parempi, mutta toisaalta kyllähän se aika aikaiselta tuntuu, että koulut alkavat jo 6. päivä elokuuta, mutta onneksi kesä jatkuu ja saas nähdä, millainen tuosta elokuusta tulee. Ainakin nyt viikon ennusteet lupailevat, että 20 asteen tienoilla on lämpötilat ensi viikollakin. Välillä paistaa aurinko ja välillä sataa vettä, joka kuulostaa aivan Suomen kesältä. Ja huomisen osalta lupaillaan yhä edelleen, että hellelukemat saattavat rikkoutua Pirkanmaalla huomenna torstaina, vaikkakin osittain pilvistä on. Ihan kohta musiikkia Haloo Helsingiltä. Sitä ennen vielä Pekka Ruuskaa ja 11 hetki.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
5: Päivää!
6: Päivää.
5: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
6: En.
5: No nyt tiedät!
6: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
5: En!
6: No nythän tiedätte.
5: Voiko siellä pelata tennistä?
6: Kyllä.
5: Padelia?
6: Kyllä.
5: Sulkapalloa?
6: Kyllä.
5: Pöytätennistä?
6: Kyllä.
5: Squashia?
6: Kyllä.
5: Salibändiä?
6: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
5: Mahtavaa!
6: Oh my days.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Helsinki ja kaksi ihmistä. No Tampereella Hämeenkadulla on ollut jo aamusta alkaen enemmänkin kuin kaksi ihmistä. Normal-kauppa on avannut uuden myymälän Hämeenkadulle Sokoksen läheisyyteen. Ja Aamulehti tietää kertoa, että myymälän eteen on muodostunut pitkä jono jo useita tunteja ennen avajaisia. Ja ensimmäinen jonottaja oli saapunut paikalle jo 3 aamuyöllä. Se on mielestäni tosi aikaisten. Ja kuulemma seuraavana on sitten jonossa olleet 11-vuotiaat 3 lasta, jotka ovat tulleet paikalle 6:00. Ja heillä on ollut tavoitteena päästä jonon ensimmäiseksi, mutta eivät olleet odottaneet, että joku olisi saapunut paikalle jo heitä 3 tuntia aikaisemmin. Mutta tällaista kuhinaa tosiaan Tampereella Hämeenkadulla Sokoksen nurkilla on, kun Normal-kauppa on aukaisut uuden myymälänsä. Ja siellähän on avajaisten kunniaksi ainakin jonkinlaisia mysteerikasseja sitten jaettu. Ja tosiaan ennen kuin ovet ovat avautuneet, niin pitkä jono on Hämeenkadulla sitten ollut uusia innokkaita asiakkaita. Ihan kohta musiikkia Stellalta, Korkokengät, sitä ennen vielä Antti Tuisku ja Juuret.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

J. Karjalainen ja Meripihka Huone. No tässä on tänä kesänä puhuttu paljon vesisateista ja alkuun puhuttiin, että kun ei sateita meinaa olla ja veden korkeudet ovat olleet myöskin kuivan kevään ja vähälumisen talven takia hyvinkin matalilla tasoilla, mutta nyt on Lounais-Suomen elinvoimakeskus tiedottanut, että Pirkanmaan vesitilanne on monin paikoin palautunut lähelle tavanomaista. Ja nämä heinäkuun runsaat sateet ovat kohentaneet tilannetta erityisesti säännöstellyissä järvissä, muun muassa Näsijärven, Pyhäjärven, Kyrösjärven sekä Rauta- ja Kuloveden vedenpinnat ovat nyt ajankohdalle tyypillisellä tasolla tai sen yläpuolella. Eli vaikka tässä on varmasti montaa harmittanut välillä vähän se, että kun sitä vettä on tullut ja lämpötilatkin ovat olleet sitten paikoitelle alle 15 astetta, niin ainakin luonto on monin paikoin tykännyt. Toki luonnontilaisten järvien tilanteessa on edelleen suuria alueellisia eroja. Muun muassa Längelmäveden vedenpinta on edelleen selvästi ajankohdan tavanomaista alempana. Mutta tällaisia tietoja tietää Elinvoimakeskus kertoa, että kyllä tämä heinäkuun vesisateet ovat tätä Pirkanmaan vesitilannetta monin paikoin sitten parantanut ja hyvä niin. Ihan kohta luvassa kello 14 uutiset. Ennen sitä musiikkia vielä Anastasialta ja ennen sitä laitetaan mestarit soimaan. Tämä on Elämältä kaiken sain.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Kun kaupunki mieltäni jahdistaa, jäntenkin...
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
2: Aurinko.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Veronpalautuksia maksetaan maanantaina yli miljardin euron edestä. Verohallinto palauttaa 3. elokuuta yhteensä noin 1,1 miljardia euroa 2,1 miljoonalle suomalaiselle. Rahat eivät kuitenkaan välttämättä näy tilillä heti aamulla, vaan ne maksetaan päivän aikana. Verohallinto muistuttaa myös, että veronpalautusajan alkaessa myös huijarit saattavat aktivoitua. Verohallinnon nimissä liikkuu erilaisia huijausviestejä, joissa yritetään kalastella pankki- tai henkilötietoja. Huijausviestit voivat tulla tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Verohallinto muistuttaa, ettei se koskaan lähetä viesteissään linkkejä eikä pyydä asiakkailta pankkitietoja viestillä. Nokian bussiliikenne uudistuu ensi viikolla. Nyssen linjastomuutokset tulevat voimaan 5. elokuuta, jolloin reittejä ja linjatunnuksia päivitetään. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vuoroja sekä parantaa yhteyksiä Nokian ja Tampereen välillä. Nokian keskustan ja Tampereen keskustan välillä liikennöivät jatkossa linjat 70 ja 72, jotka kulkevat päivittäin puolen tunnin välein. Nokian sisäisessä liikenteessä jatkavat linjat 71 ja 79. Osa linjoista poistuu käytöstä vähäisten matkustajamäärien vuoksi, mutta yhteydet korvataan uusilla reittijärjestelyillä. Lisäksi koululaisliikenteessä otetaan käyttöön pienempiä busseja, jotka sopivat paremmin kyläteille. Ikaalisissa Pukarantie suljetaan huomenna rummun uusimisen vuoksi. Tie on rummun kohdalla suljettuna torstain kello 8 ja perjantain kello 20 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Pukarantiellä 6 kilometriä kolmostien liittymästä länteen. Työn aikana liikenne ohjataan kiertoreitille Kolmostien ja Jämijärventien kautta. Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan työ aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle. Kesän riistakolmiolaskennat ovat käynnissä eri puolilla Suomea. Vapaaehtoiset kartoittavat elokuun 9. päivään asti metsäkanalintujen, kuten metson, teeren, pyyn ja riekon määriä sekä poikastuotantoa. Riistakolmiolaskennoilla seurataan metsäkanalintukantojen kehitystä vuosittain. Luonnonvarakeskuksen mukaan kannat ovat vähentyneet valtakunnallisesti jo 4 vuoden ajan, mutta tänä vuonna odotetaan mahdollista suunnan kääntymistä. Laskentatuloksia käytetään muun muassa tulevan metsästyskauden suunnittelussa.
0: Sun radion sää.
5: Sää on tänään selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista länsituulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä 22 asteeseen.
0: Sun radion sää. Sun kesä.
3: Studiossa Kaisu Lämsä.

Elastinen ja Lauri Tähkä, lempohan se siinä soi. Kello on 6 minuuttia, eli iltapäivä 2. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Täällä studiossa vielä ollaan. Lämsänkaisu toivottelee iltapäivä morjestukset. Ja tosiaan tuossa 20 minuutin kuluttua hypätään sitten tuttuun tapaan kesäohjelmiston pariin. Ja lähdetään kesän majapaikat -ohjelmasarjan myötä sitten kohti Lempäälää, jossa esittelyssä on Lempee, sauna ja stay. Ja tämä kyseinen kohde, avajaisviikonloppu, heillä on luvassa, eli ihan näillä näppäimillä pääsee nauttimaan Lempeen saunasta ja steistä. Ja tuo Mäyrän virkistysalueelle Lempäälään avautuvasta rentoutumiskeitaasta kertoo yrittäjä Markus Katainen Pasi Vainionperän haastattelussa tällä tunnilla. Kello 15 luvassa nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja muistellaan, ja näitä tarinoita varmasti riittää Heikki Kinnusella, näyttelijällä, jonka varmasti jokainen suomalainen tuntee. Ja varsinkin minun ikäiset ja minua vanhemmat varmasti myöskin tykkäävät Heikki Kinnusen tuotannosta jo eri vuosikymmenten ajalta. Ja odotan ainakin itse innolla, millaisia muistoja Kimmo Hoivassilta on sitten saanut kaivettua Heikki Kinnuselta tuohon Nostalgian syke-sarjaan. Ja kello 16 starttaa sitten sun suosikki top 20 lista. Äänestys päättyi tuossa pari tuntia sitten, ja nyt on äänet laskettu, ja parin tunnin kuluttua kuullaan, että mitkä 20 kappaletta ovatkaan mukana tällä kertaa listalla. Mutta ihan kohta on musiikkia Antti Ketoselta, nyt kuitenkin ennen sitä tässä Varjokuva ja Kesämuista.

0: Radio Sun.
1: Et päästä nyt mun kädestä. Sä et kurkottamaan tähtiä. En halunnut edes miettiä.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
5: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

viiviä ilman sua. Tuossa aiemmin tuli todettua, että kauhean aikaisten mielestäni alkaa koululaisilla sitten syyslukukausi, kun 6. päivä ainakin täällä Tampereen seudulla koulut alkavat. Ja nyt on itse asiassa Aamulehtikin uutisoinut, että Tampereen kaupunkiseudulla koulujen lukuvuoden alkamisajan kohta on herättänyt monissa kysymyksiä. Ja myöskin perusopetuksen johtaja Ulla Ojalammi on todennut lehdelle, että hän on saanut tästä kyselyitä jonkin verran. Kuulemma suuressa osassa Suomea lukukausi käynnistyy 12. tai 13. päivä elokuuta, eli melkein viikkoa myöhemmin. Ja asia on tosiaan herättänyt yhteyttä ottaneessa ihmetystä ja kysymyksiä siitä, että onko Tampereen kaupunkiseudulla sitten pitempi lukuvuosi kuin muualla. No ei nyt sentään, mutta Tampereen kaupunkiseudun alueella joululoma on vastaavasti sitten hieman pidempi kuin monissa muilla paikkakunnilla. Palataan sitten joululomalta jo heti loppiaisen jälkeen takaisin koulun penkille, niin täällä Tampereen seudulla, Tampere, Kangasala, Lempäällä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi, niin kevätlukukausi alkaa 11. tammikuuta. Mutta miksi se joululoma on täällä niin pitkä, niin siihen ei tämä artikkeli anna vastausta. Ihan kohta luvassa kesän Majapaikat-ohjelmasarja ja suunnataan tällä kertaa Lempäälään. Lempeä sauna ja Steijon tällä kertaa kohteena. Ennen sitä musiikkia vielä muun muassa Uniklubilta.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Tänään ollaan tutustumassa paikkaan nimeltään Lempeä sauna ja stay. Me ollaan siis Lempäälässä Mäyrian alueella Pyhäjärven rannalla ja istutaan kirjaimisesti saunan lauteella yrittäjä Markus Kataisen kanssa. Markus, vähän on vielä vaiheessa, mutta voiton puolella rupeaa olemaan jo.
2: Kyllä, eli muutama vartin homma on vielä jäljellä ja avajaiset kolkuttelee ovella, että tekemisen meininkiä.
1: Joo, eli tosiaan nyt puhutaan niin kirjaimellisesti aivan uudesta paikasta, joka nyt tässä vaiheessa, kun tätä nauhoitetaan, niin on vielä vähän sellainen raksameiningessä, mutta tässä nyt jo viikonloppuna sitten tarkoitus ovet avata, eikö niin?
2: Kyllä vain, eli lauantaina kello 15 on tarkoitus avata ovet yleisölle ja siitä sitten avajaishulinoita vietellään koko elokuun ajan. Että.
1: No kerro vähän nyt, mistä tässä niin paikassa oikeastaan on kyse, kun puhutaan Lempeä sauna and stay -paikasta?
2: No Lempeä sauna and stay, niin se on tällainen elämyksellinen luontokohde, johon tullaan virkistäytymään, nauttimaan saunasta, hyvistä löylyistä, vähän kahvila-antimista sekä elämyksellisistä luontomajoituskohteista. Eli meillä on tuolla 5 mökkiä ja myöhemmin tulossa lisää, niin täällä pääsee myös yöpymään. Eli Lempeä on tällainen semmoinen, kun sanotaan rauhoittumispaikka, elämyksellinen rauhoittumispaikka kauniin luonnon keskelle.
1: Joo, ja tässä tosiaan valittiin raksan keskeltä tämä sauna nauhoituspaikassa, niin tässä on kyllä myöskin niin kuin maisemat kohdallaan. Mistä lähti idea tämmöisen paikan perustamiseen?
2: No, mulla on tausta tuolla matkailurakentamisen puolella ja olen sitten päässyt tutustumaan matkailualan yrittäjiin ja ajatellut, että olisi aika hienosti joskus itsekin joku tämmöinen paikka omistaa, jossa tarjotaan ihmisille elämyksiä ja semmoinen mahdollisuus avautui tässä Lempäälässä, eli Lempäälän kunta lähti kehittämään tätä Mäyriää ja tarjosin sitten oman ideani tähän ja tässä ollaan, että tässä asustelen lähellä ja tosissaan ollaan käyty virkistäytymässä tällä alueella ja on nähnyt tämän paikan potentiaali, eli tämmöinen vähän ränsistynyt, hoitamaton, hieno paikka, niin tämä ehdottomasti kaipasi nyt tällaista faceliftiä ja tartuin toimeen.
1: Niin, tämähän on oikeasti aika legendaarinenkin paikka ja tällä on aika pitkä historia nimenomaan tällä Mäyrian alueella.
2: Kyllä joo, eli tämä on aikanaan ollut Valmetin, käsittääkseni Valmetin vai onko se Metso ollut silloin, niin henkilöstön virkistysalue ja sen jälkeen sitten 8 pirkanmaalaisen kunnan yhteisomistuksessa oleva virkistysalue ja sitä kautta se oikeastaan sitten on jäänytkin vähän ehkä huonolle hoidolle, eli ehkä se ei ollut sitten niin kuin kaikkien

0: uusi elämä tälle Mäyriälle nyt tämän kautta?
1: Niin, ja tuossa kun tänne aili, tänne niin kuin teidän tiluksille, niin siinä oli sitä vanhaa Mäyriä ja myöskin vielä noita vanhoja rakennuksia.
0: Kyllä joo, ja tämä säilyy edelleenkin kaikkien kuntalaisten ja kaikkien niin kuin virkistyskäytössä, vaikka tässä onko tämä uusi sauna ja toi majoitusalue, niin tämä edelleenkin nämä samat palvelut säilyy, mitkä on ennenkin ollut. Täällä on frisbeegolfrataa ja nuotiopaikkoja ja tota noin, niin keittokatos ja niin edelleen. Eli kaikki samat säilyy, mutta tänne tulee vaan nyt vähän sitten uutta elämää.
1: Otetaan vähän kiinni näistä saunoista. Tässä on, mikäli oikein ymmärsin, onko näin, että teillä on tässä kaksi saunaa?
0: Kyllä joo, kaksi erilaista löylykokemusta, eli nyt istutaan tässä käsinveistetyssä tummassa hirsisaunassa, jonka nimi on Korpi. Eli tämä kattoo sitten tuonne Niemenkärkeen ja järvelle ja sitten tuommoiseen hienoon vanhaan metsään. Ja tämä on tämmöinen tumma sauna, jossa varmasti saa riittävän tuimat löylyt sitten. Ja toinen sauna on sitten nimeltään Kajo, joka on modernimpi ilmeeltään. Ja siellä on lauderatkaisu vähän erilainen. Siellä istutaan kiukaa ympärillä, vähän niin kuin istuttaisiin nuotiolla. Ja siinä on erilainen fiilis. Eli halusin, että tänne tulee kaksi erityyppistä saunakokemusta. Se tuo kuitenkin paljon enemmän sitten asiakkaalle.
1: Joo, ja tämä on kyllä niin kuin huikea. Tämä tosiaan. Tämä sauna, missä istutaan, että niin kuin sanoit, että se on käsinveistetyt lauteet, niin en muista tällaisella istuneeni aikaisemmin. Tämä on ihan jo pelkästään tälleen kylmiltäkin tuntuu ihan hienolta kokemukselta, varsinkin kun edessä aukeaa tosiaan Pyhäjärvi.
0: Kyllä joo, eli tässä on, ollaan hyvin lähellä rantaa ja tosissaan Pyhäjärven maisemat on läsnä täällä Mäyriässä joka paikassa. Eli tämä Lempeen hallinnoima maa-alue, niin se sisältää kaiken kaikkiaan noin 700 metriä tätä Pyhäjärven rantaviivaa. Eli täällä on sitten niin kuin mahdollisuus kehittää erilaisia elämyksiä tämän niin kuin veden ympärille jatkossakin.
1: Niin ja tässä sitten, eikö vaan, että saunan lisäksi on tulossa vähän myöskin pientä allasta tuohon, että missä pääsee kastautumaan järven lisäksi?
0: Kyllä joo. Eli täällä on järven ja avannon lisäksi sitten lämmin allas, johon mahtuu noin 15 henkeä. Ja siinä pääsee nauttimaan sellaisetkin, jotka ei niin sitä kylmästä tykkää. Eli aina on kaveriporukas kuitenkin se, joka voisi lähteä avantosaunaan, mutta ehkä se ei kuitenkaan tykkää mennä sinne avantoon. Niin tässä on sitten heillekin. Ja sitten on toki kylmä allas, eli kesät, talvet pääsee sekä lämpimään että kylmään.
1: Jatketaan kohta yrittäjän Markus Kataisen kanssa juttua siitä, millaista majoituspalvelua Lempeä Sauna & Stay tarjoaa.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
9: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
10: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
11: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Tänään ollaan tutustumassa paikkaan nimeltään Lempeä Sauna and Stay. Ja ollaan tosiaan täällä Lempäälässä Mäyriän alueella Pyhäjärven rannalla. Yrittäjä Markus Kataisen kanssa tuossa jo puhuttiin nimenomaan näistä saunoista, mutta kerroit alkuun myöskin, että täällä on majoituspalvelua tulossa. Ja mitä tuossa näin noita teidän mökkejä myöskin, niin nekään ei ihan sellaisia niin kuin perinteisiä mökkejä ole.
2: No ei joo, eli ne on sellaisia niin kuin kompakteja, voisi sanoa niin kuin hotellimaisia majoituksia, eli erillismökeissä, puurakenteiset erillismökit, jotka on arkkitehtonisesti näyttäviä, suuret lasipinnat järvelle päin ja tämmöinen puuverhos, joka on, jatkuu sitten katon yli. Eli on tosissaankin niin kuin arkkitehtonisesti näyttäviä ja elämyksellisiä majoituksia, jotka on rakennettu teräspilareiden päälle rikkomatta luontoa. Eli ne on niin kuin, sikäli jo niin kuin elämys itsessään, ne rakennukset ja siellä on sitten kahden hengen majoitukset, jossa on kuitenkin varusteluna sitten vähän tällaisia lomamökkimäisiä, eli pieni keittiövarustelu suihkuvessa ja sitten majoituksen hintaan sisältyy hotellimaiseen tyyliin niin aamupala, liinavaatteet ja loppusiivous sekä myöskin lisäksi tämä saunalippu, eli pääsee sitten saunomaan majoittuja tänne Lempeä saunalle.
1: Niin, noi mökit nimenomaan voi sanoa, että niin kuin sanoit, ne on siellä teräspilarien päällä luontoa rikkomatta, että kirjaimellisesti luonnon helmassa.
2: Kyllä se oli se koko suunnittelun lähtökohta, eli haluttiin, että ympäristöä ei lähdetä niin kuin markennustöille mylläämään täysin erinäköiseksi ja tehdä sitä sorakenttää ensin ja sitten raskaita betoniperustuksia ja muuta. Eli tämä on kuitenkin herkkä alue ja tämä on upea luonto, niin haluttiin, että ne mökit istuu osaksi maisemaa mahdollisimman hyvin, samoin kuin tämä saunakin. Eli tässä on kiinnitetty paljon huomioon siihen, että tällä herkällä ranta-alueella niin saadaan nämä maisemaa istumaan nämä rakennukset ja sitä kautta niin ne on niin kuin pitkälle mietitty tämä kokonaisuus.
1: No kenelle sä, tai mitä sä näkisit, kenelle tämä Lempeä Stay, nimenomaan tämä majoitus ensisijaisesti on suunnattu tai kenelle se sopii?
2: No mä näkisin, että se sopii ensisijaisesti niille, toki kaikille, mutta ensisijaisesti ehkä sellaisille, jotka kaipaa lyhyttä irtiottoa, ehkä yhden, kahden yön irtiottoa ja haluaa luonnon keskelle helposti hyvien niin kuin liikenneyhteyksien varrella tässä Lempäälässä ja lyhyt irtiotto kahdesta, ehkä pariskunta tai hyvä ystävä ja rauhoittumaan ja nauttimaan Lempeästä.
1: Tässä tosiaan on tämä Mäyriän virkistysalue, missä ollaan myöskin, niin tässähän sitten saunan lisäksi on muutakin tämmöistä niin kuin luonnon helmassa tekemistä tarjolla.
2: Kyllä joo, täällä on luontopolku, sitten täällä on nuotiopaikkoja, saa itse paistaa makkaraa, sitten tässä on pelikenttä, frisbeegolfrata ja sitten on suunnitelmissa myös sitten jossain vaiheessa laajentaa erilaisiin niin kuin, ehkä pyöräily ja suppailu ja tällaisiin touhuihin, mitä sitten päästään tällä alueella tekemään. Mutta että retkeilymahdollisuudet on jo olemassa.
1: Aina tämmöinen uusi matkailukohde tai tämmöinen hyvinvointikohde, niin se on iso hanke. Niin millainen tämä projekti on tähän asti ollut noin niin kuin yrittäjän näkökulmasta?
2: No kyseessä on virkistysalue, jossa ei ollut valmista rakennusoikeutta. Eli tämähän lähti ihan siitä, että ensin piti tietysti saada nämä kunnassa nämä asiat loksahtaan kohdalleen sillä tavalla, että on tahtotila niin kuin poliittisilla päätöksentekijöillä ja sitten kunnanhallituksessa niin kuin puoltaa tätä hanketta. Ja sitten siellä toki se oli niin kuin oma hommansa sitten se, niin kuin se maavuokrasopimuksen sorvaaminen ja siellä kaikki asiat ja ehdot, että jokainen osapuoli tulee kuulluksi ja tästä tulee mahdollisimman hyvä kokonaisuus. Ja sitten se poikkeuslupavaihe ja rakennuslupavaihe, se kaiken kaikkiaan niin vei sen vuoden verran suurin piirtein aikaa, niin kuin pääsi sitten rakentamaan. Ja Sitten kun päästiin rakentamaan, niin se on sujunut sitten suhteellisen ripeästi. Eli helmikuussa on tänne markentaja tullut tontille, että reilun puolen vuoden aikaikkuna. Ja täällä on niin kuin sauna ja kahvila ja majoitukset alkaa olla valmiita. Että sikäli se rakentaminen on niin kuin mennyt suht rivakasti ja ihan aikataulussa, suunnitellussa aikataulussa. Että kaiken kaikkiaan on kaikki mennyt ihan hyvin, mutta totta kai tämmöisellä, jos lähdetään niin kuin virkistysalueelle hakemaan poikkeusluvalla niin kuin erilaisille toiminnoille rakennusoikeutta, niin aina se alkuvaihe ottaa hetken aikaa.
1: No minkälaisia odotuksia teillä on sitten ensimmäiseltä toimintakaudelta? Nyt tosiaan tällä ei loppukesästä avaatte ja tässä tavallaan niin kuin kesä rupeaa olemaan vähän jo niin sanotusti ehtoa puolella, mutta niin kuin sanoin, että on kuitenkin ympäri vuoden toiminnassa.
2: Kyllä joo, eli kyllähän saunassa käydään ympäri vuoden ja avanto on niin kuin kova juttu talvella ja tietenkin majoituksissa täällä eteläisessä Suomessa se pääsesonkin on kesä, että se rupeaa taittumaan pikkuhiljaa syksynä kohti, mutta majoituksiakin myydään ympäri vuoden. Ja kyllä mä odottaisin, että tästä syntyy ensinnäkin niin kuin paikallisesti semmoinen ihmiset ottaisi tämän tällaisena niin kuin olohuoneena tämän saunakompleksin vastaan, että tänne tullaan viihtymään ja kohtaamaan mukavia ihmisiä ja ollaan niin kuin mukavia asioiden parissa. Hetki hengähdetään, niin mä toivon, että tästä tulisi semmoinen mukava kohtaamispaikka niin kuin lähialueen asukkaille ja paikallisille. Ja sitten taas niin kuin majoituksissa ja tässä koko niin kuin kokonaisuudessa, niin tässä on ihan myöskin kansainvälistä potentiaalia. Eli kyllä mulla semmoinen iso visio on sitten taas pidemmällä aikavälillä, että tästä voisi syntyä ihan merkittävä lomaresort, joka niin kuin laajasti palvelee niin kuin kansainvälisiäkin asiakkaita. Lentokenttä on kuitenkin vain 10 minuutin matkan päässä.
1: Niin oli just sanomassa, että kun nostit tuon kansainvälinen sanan esiin, niin siinä on tosiaan aika sijainnin kannalta siinä mielessä herkullinen asetelma, että kun ollaan tässä käytännössä Pirkkalan ja Lempäälän välimaastossa ja lentokenttä on tuossa oikeasti lähellä.
2: Kyllä juurikin näin. Eli kyllä nytkin kun katsoo varauskalenteria, joka on ollut vain muutaman viikon auki, niin siellä on iso osa on niin kuin ulkomaalaisia majoittujia. Eli he on löytänyt sitten niin kuin noiden myyntikanavien kautta jo aika hyvinkin, vaikka meillä ei ole edes kunnollisia myyntikuvia vielä. Että selkeästi Tampereen seudulla tämän tyyppinen elämyksellinen luontokohde kiinnostaa.
1: Markus Katainen, jos saisit kutsua kuulijat yhdellä lauseella tutustumaan Lempeeseen, niin mitä sä sanoisit?
2: Tulkaa nauttimaan lempeistä löylyistä ja elämyksellisestä majoituksesta.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Päivää!
4: Päivää.
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan vesitilanne on monin paikoin palautunut lähelle tavanomaista. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan heinäkuun runsaat sateet ovat kohentaneet tilannetta erityisesti säännöstellyissä järvissä. Esimerkiksi Näsijärven, Pyhäjärven, Kyrösjärven sekä Rauta- ja Kuloveden vedenpinnat ovat nyt ajankohdalle tyypillisellä tasolla tai sen yläpuolella. Luonnontilaisten järvien tilanteessa on kuitenkin edelleen suuria alueellisia eroja. Pohjois-Pirkanmaalla sateet nostivat vedenpintoja nopeasti ja paikoin noustiin jopa lähelle tulvakorkeuksia. Sen sijaan Etelä-Pirkanmaalla esimerkiksi Längelmäveden vedenpinta on edelleen selvästi ajankohdan tavanomaista alempana. Elinvoimakeskuksen mukaan vedenkorkeuksia seurataan edelleen ja poikkeusjuoksutuksilla pyritään turvaamaan vesitilannetta siellä, missä siihen on tarvetta. Saastamalan psykiatrian osastojen toiminta siirtyy taas keskussairaalaan. Pirkanmaan hyvinvointialue siirtää Saastamalan psykiatrian viikko-osaston toiminnan Tampereelle 1. elokuuta alkaen. Syynä on Saastamalan psykiatripula. Myös psykiatrian vuodeosaston toimintaa ajetaan alas vaiheittain ja potilaat siirretään taas keskussairaalan aikuispsykiatrian osastoille syyskuun alkuun mennessä. Saastamalan psykiatrian poliklinikan toimintaan siirrolla ei ole vaikutusta. Pirkanmaalla käynnistyy useita pieniä liikenneturvallisuustöitä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus toteuttaa vielä kesän aikana 7 kohdetta eri puolilla maakuntaa. Orivedellä Enonkunnantiellä rakennetaan korotettu suojatie ja jalankulkuväylä ja samalla alueen nopeusrajoitus lasketaan 50-40 kilometriin tunnissa. Lempäälässä puolestaan parannetaan Ahtialan pysäkkijärjestelyjä, Tampereella tehdään muutoksia lakalaivan ramppijärjestelyihin ja Aitoniemen tielle rakennetaan hidasteita. Lisäksi Nokialla valtatie 12 ja Nokian valtatien yhteydessä poistetaan suojatie ja muotoillaan liittymää. Saastamalassa Sarkiantien ja Tyrvänkyläntien risteyksessä rakennetaan saarekkeita. Lisäksi uutta riista-aitaa rakennetaan valtatie 3 ja valtatie 9 Pakkalan kulma Pirkkalan ja Linnainmaan välissä. Huijaussähköposteja tehtaillaan jälleen viranomaisten nimissä, kertoo Suomen telemarkkinointiliitto. Uusimmissa huijauksissa esiintyy oikeusministeriön ja ulosottoviranomaisten nimiä ja vastaanottajaa yritetään ohjata väärennetylle suomi.fi-sivustolle. Viestissä väitetään, että vastaanottajalla on lukematon viranomaisviesti, mutta todellisuudessa tavoitteena on kalastella tietoja. Liikkeellä on myös Klarnan ja DHL:n nimissä lähetettyjä huijauksia sekä ulkomailta tulevia huijauspuheluita.
0: Sun radion sää.
5: Sää on huomenna selkeä tai puolipilvinen ja puutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 25 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Sun radion sää. Keskiviikkoisin kello 15 Sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

suvi teräsniska ja jos mikään ei riitä. Ihan kohta päästään muistelemaan vanhoja hyviä aikoja. On nostalgian sykkeen aika ja tällä kertaa Kimmo Hoivassilan kanssa vanhoja hyviä aikoja on muistelemassa näyttelijä Heikki Kinnunen. Mutta ennen kuin päästään Heikki Kinnusen muisteluihin mukaan, niin otetaan Heikki Kinnuselta tämä hieno kappale, joka löytyy meidän levyarkistoista tuossa kesäkuun puolella. Tämä viittaa saunaan ja saunomiseen, nimittäin saunaan saunaan suomalaiset.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä -sarjassa sukelletaan tänään teatterin ja TV-viihteen ja varmasti vähän elokuvienkin maailmaan, kun vieraana on näyttelijälegenda Heikki Kinnunen. Heikki, tervetuloa Nostalgian sykkeeseen.
2: No, kiitoksia.
1: Kesä 26, ennen kuin mennään noihin vanhoihin muisteluihin, niin mitäs kuuluu?
2: Eipä tässä mitään, että ollaan pellon väillä vietetään kesälomaa.
1: Kesälomaa, se on ihan hyvä tilanne se. Mutta tosiaan tänään rupatellaan varmasti aika paljon menneistä ajoista, ja jos itse asiassa otetaan niistä elokuvista vaikka ihan ekana kiinni, jos mä oon rehellinen, niin mulla tuli tää idea, että mä haluaisin sut tähän ohjelmaan, kun kattelin tuossa alkukesästä taas kerran Lampaansyöjät -elokuvaa, missä sä oot Leo Lastumäen kanssa pääosissa.
2: Joo.
1: Minkälaisia muistoja Lampaansyöjien tekemisestä tulee mieleen?
2: No ei siinä sen kummempaa, kun tämän Lastumäen kanssa meillä oli hyvä meininki kahdestaan. Te Huunanen vasta aloitteli ohjaustouhuaan. Ja se ei oikein, se ei ollut sillä. Oli sillä ajatus, mutta siinä vähän niin kuin Sulberi hoiti sen homman kaverittakaan enemmän. Mutta kyllä me sen Leon kanssa touhuttiin. Ja ihmiset tykkäs kovasti sitä elokuvasta. Huovinen ei.
1: Okei.
2: Okay. Juttelin Veikko Huovisen kanssa jälkeen päässä, että siinä oli Helsingin miehet, ei oikein ymmärtänyt selvästikään. Sillä ei ole mitään Leo ja minua vastaan, mutta se ei varsinaisesti tykännyt sitä. Itse elokuvasta.
1: No joo, se on tietysti varmaan erikoista nähdä oman kirjoituksensa toisten
2: niin,
1: versioita.
2: Niin, nimenomaan, koska sillä on omaa mielikuva, että mitä sen pitää olla ja miten pitää mennä. Totta kai elokuvan tekijät tekee siihen oman meilinkinsä.
1: Kyllä. Joo. No Lampaansyöjät on sieltä 70-luvun alusta. Sä olit tietysti sitä ennenkin jo elokuvia tehnyt. Miten muuten sanoisit, että kun edelleen oot elokuva-alalla aktiivinen, niin onko näyttelijän näkökulmasta, niin onko se työ millä tavalla muuttunut?
2: Ei se elokuva. Elokuva se on ihan oma lajinsa verrattuna teatteriin.
1: Kyllä.
2: Siinä on ihan oma tekniikka ja muuta. Teatterissa mennään harjoitella ja sitten illalla sitten teräytetään yleisölle.
1: Niin.
2: Semmoinen 2,5 tuntia, 3. Ja se on siinä. Se on kokonaisuus, mutta elokuva kun tehdään, niin ja tehdään. Kato viikko tolokulla ja näyttelijän työn kannalta se on siitä erikoinen, että kun aamulla ruvetaan hommiin, kun pitää ottaa se hahmo itsellesi valtuun ja pitää se koko päivän, ettei se vaapu. Eikö se ole aika jännä?
1: Niin, ja vielä monena päivänä putkeen.
2: No niin, kato, just se 2 viikkoa, kato. Joo. Aina kun aamulla aloitetaan, niin pitää olla se, ja vaikka sinä syvää ja juuan kaunia ja jutellaan muuta, niin sulla pitää olla kuitenkin se jollakin lailla henkisesti se ihminen sisällä ja esitettävissä, kun tulee sitten se kuvaus.
1: Joo,
2: se ei saa vaappua. Eli tässä on se ero.
1: Joo. Se on ihan
2: kieltämättä.
1: Sä oot vuosikymmeniä ollut etenkin kotimaisen komedian, tällä ei voi sanoa varmaan, että eturivissä. Ja yksi näistä tämmöisistä melkoisista persoonista, joita useammassa leffassa näyttelit, oli Ere Kokkosen Vääpeli Körmy-elokuvat. Minkälaista aikaa niiden tekeminen oli?
2: No kato, Kokkonen ilmoitti, että tehdään pitkästä aikaa sotilasfarssi. No mä sanoin, että no mikä siinä sattuu olemaan silloin aikaa tai muuta. Ja tämä on hauska, kato, Eri Kokkonen keskusteli Suomen puolustusvoimien kanssa, että päästään Kauppasaar meille kuvaamaan. Niin siihen aikaan puolustusvoimat sanoi, että ei kuulu nyt puolustusvoimien imagoon, että tehdään farssia. Ja onneksi mentiin Mäntsälän maatalousoppilaitolle. Se oli hienoa, kato. Suomalainen armeija, kato Eri Kokkosen päivä oli Körmöjen armeija. Lehmät käveli taustalla. Säätänä pojat harjoitteli sotaa. Itä tuli erittäin lämmin ja kiva.
1: Joo, kyllä. Ja melkoinen klassikko.
2: No itse... Mä muistan, Jyväskylässä oltiin sitä esittelemässä. Vanha sotaveteraani tuli ja sanoi, että tämä on parasta mahdollista tuommoista armeijalle. Tuommoista niin sanottu nuorille miehille, että juuri näin. Mä olen sotaveteraani sitä mieltä. No niin. Se oli hienoa.
1: Kyllä.
2: Joo.
1: No yksi tällainen kotimaisen elokuvan klassikkosarja on tietysti myös Turhapurot. Miten erilaista oli aikanaan touhuta noissa Speden tuotannoissa vai oliko erilaista?
2: No kato, mä olin aika, sanoinkin tuota puolisoni tyttärille, että en mä ole siellä niissä Turhapuroissa ollut. Ja itse sanoin, että mä oon ollut vaikka kuinka monessa.
1: No niinpä.
2: Mutta kato, ne oli semmoisia pikkurooleja. Sinne sekaan heitettyjä hommia, että Peskun ja Speden Turhapuro-homma, niin se on ihan oma lukunsa.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
8: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa. Tuo Vehoniemen automuseo Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykettä ohjelmassa tänään vieraana näyttelijä Heikki Kinnunen. Heikki, meillä oli tuossa aiemmin vähän lampaansyöjien yhteydessä puhetta Leo Lastumäestä. Ja niin kuin sä sanoitkin, että te olitte aika hyvä tutkapari ja teitte sitten vielä myöhemmin vuosikausia myös sketsiviihdettä. Ällitällistä taisi homma talkaa.
2: Mutta kun se alkoi se Leon kanssa se yhteistyö, niin hauska se oli Ällitälli, kun me haluttiin.
1: Joo.
2: Ja tämmöinen hauska tieto. Lasse Mortensonin piti olla alun perin siinä mukana, tai siis mun pari.
1: Okei. Okay.
2: Mutta Lasse Mortenson jostain syystä sillä meni puupöksyyn. Ei halunnut näytellä ja tehdä hauskaa. Ja ne kekkas on siihen Nuotio ja Reponen Leo Lastumäen ja siitähän tulikin sitten itse asiassa, niin kuin Esko Linnavalli kertoi, kansainvälisesti tunnustettua pronssihuumoria. Me saatiin pronssit, Montreuxissa pronssimitali.
1: No se oli oikeastaan se, no mä oon sen ikäinen, että mulle se 80-luku on ollut sellaista sketsiviihteen kulta-aikaa, ja mä saan vieläkin ulkoa niitä tehdä juttuja, niin säkin oot tainnut muutaman kerran saada kuulla näitä, onko Viljoa näkynyt juttuja?
2: No joka päivä.
1: Edelleen?
2: Käytännössä katsoin, joo.
1: Mistä ne jutut syntyi, muistatko?
2: No en minä tiedä, Reponen tuli tuli studio, ja sillä oli A4, jossa oli kaksi repliikkiä. Onko Viljoa näkynyt? Ei ole. Aha. Siinä se oli.
1: Ja niitä muuten hoettiin paljon.
2: No siinä sitten hoettiin. Mä en tiedä, mistä se Reponen sen kekkas varmaan. Se tutkijaan tarkkaan amerikkalaista sketsiviihdettä ja muuta sieltä. Saattoi sieltä napata sen.
1: Niin.
2: Aika hyvä. Se on vieläkin elossa.
1: No nimenomaan, 40 vuotta myöhemmin, niin moni muistaa.
2: Enemmänkin.
1: No niin, on kyllä jo yli 40. No se oli älyvapaa palokunnan aikaa. Sitä seurasi soitinmenot, missä mentiin aika paljon vielä enemmän sitten musiikin pariin, ja sinäkin tietysti olet laulajana myös kunnostautunut. Niin.
2: Kato, me tehtiin me tehtiin Reposen kanssa, me tehtiin yli 20 vuotta Maikkarille näitä viihdeohjelmia ylikin ja muuta Maikkarille ja sitä ennen Ylelle. Niin sinne tuli Steilänen päälliköksi ja se ilmoitti mulle, otti oikein puhutteluun, että nyt tämä kettiviide, niin tämä on goodbye, se ei ole enää vuotia. Ja semmoiset, että oletko nyt erottamassa meitä? Ei, en nyt sitä tarkoita, mutta että jotain muuta, mutta asia selvä. Mä menin Posen luo ja sanoin, että tähän osaat kirjoittaa laulun sanoja. Meillä on Arska Raninen, joka osaa sen säveltää. Ja mä tiedän kaksi tyttöä, että nyt isketään äkkiä kiinni niihin. Moni muukin haluaa, ne on helvetilmiä. Susanna ja Eija. Ja niin me tehtiin. Ja tyttöjen kanssa sovittiin. Ja kaksi viikkoa siitä, niin tytölle tarvittiin vaikka mistä hommia. Mutta me oltiin jo etulyönnissä. Ja siitä se läksi sitten. Ja sitä sitten 2,5 vuotta ainakin.
1: Joo. Ja aikamoisia klassikkokappaleitakin syntyi ja kaiken kaikkiaan hauskaa ohjelmaa muutenkin.
2: Sieltähän tuli, että joka ohjelmassa oli uudet kappaleet, paitsi alkutunnaria myötä.
1: Joo.
2: Se oli aikamoinen homma, että joka kuukausi tehtiin uudet laulut ja uudet jutut. Se oli siihen aikaan Maikkareiltakin iso hyvä satsaus.
1: Joo, varmasti näin. Toi oli aika mielenkiintoinen tarina toi, että sanottiin, että sketsiviihde on vähän niin kuin jäänyt ajasta pois.
2: No se oli, katsottu, että se oli siihen aikaan sairainen, se oli siellä päällikkönä. Tulisin, niin se oli, hän oli sitä mieltä. En usko, että on enää, mutta silloin hän ilmoitti sellainen yksi kantaa, kun se oli päällikkö.
1: Niin. Millä mietteillä?
2: No ei, sitten pilkille tehdään musiikkiviidettä. Se on näin helppoa. Meillä oli semmoinen päällikkö siellä Maikkarissa kuin Tolno Äijällä.
1: Joo.
2: Joka kun me ensimmäinen pilotti tehtiin Reposen kanssa, sen jälkeen meidän ei tarvinnut tehdä pilottia. Äijällä sanoi, että tehkää. Ja se on aika hyvä.
1: Kyllä, luotto oli saavutettu.
2: Luotto oli. Äijällä sanoi, että tehkää. Ja se on aika hyvä.
1: Kyllä, luotto oli saavutettu.
2: Luotto oli Äijällän kautta.

0: Reponen oli käsikirjoitettu ohjelma, joka joka sitten tehtiin. Nykyinen ottaa porukan sisään ja rupeaa peliä leikkimään ja pelaamaan. En mä siitä oikein tykkää. Vielä ihmiset pelleet ja leikkii. Mitä ei ole käsikirjoitettu.
1: Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykkeeseen palataan vielä hetkeksi näyttelijä Heikki Kinnusen kanssa. Heikki, sä oot tosiaan tehnyt paljon elokuvia ja telkkaria, mutta vielä enemmän sitä teatteria. Tuossa alussa jo vähän viittasitkin mun mielestä ainakin siihen, että se teatteri on edelleen semmoinen näyttelijöiden kuninkuuslaji.
2: No kato, kun minä aloitin sen 9-vuotiaana teatterissa, niin se on kuninkuuslaji. Mm. Ilman muuta, mä oon aina pitänyt itteeni teatterinäyttelijänä.

0: ollut teatterissa. Ja sivussa mä oon tehnyt näitä. Ja kun televisio on niin ylivoimainen, silloinhan kanssa, silloin miljoona ja toista miljoonaa katsojaa laadista. Teatterissa ei ole, kun se salillinen. Mutta minun laji on teatteri. Mm.
1: No tosiaan, niin kuin sanoit, että lapsesta asti ollut siellä näyttämöllä ja sä oot käynyt varmaan kaikki Suomen tämmöiset merkittävät teatterit läpi, niin jäin tässä kohtaa ajateltuna, niin onko sulla joku sellainen ajanjakso tai joku tietty teatteri, minkä koet kaikkein sellaiseksi merkittävimmäksi sun omalle uralle?
0: Kyllähän se tietysti on se kuuluisa Turun kausi Lomperin ja Lompakon kanssa. Siitä mä katsoin, että se oli periaatteessa mulle niin kuin toinen teatterikoulu ja parappanas. Silloin oltiin nuoria miehiä kaikki. Ja kyllä se oli, kun tässä oli aika muista hurraansa 6 vuotta. Silloin kun se oli kiva olla turkulainen näyttelijä, kun Euroopassa tiedettiin, että Turussa näytellään.
1: Joo.
0: Joo, kato, mä käytiin Berliinissä esiintymässä. Siellä oli teatterifestivaalit Itä-Berliinin siihen aikaan. Siellä oli Intiasta lähtien kaikki porukoita esiintymässä monta päivää. Tiedätkö, mitä Länsi-Berliinin lehdet kirjoittivat?
1: Niin.
0: Suomalaiset kävi näyttä. Se oli komeita. Sen aikainen teatteripedagogi Jyri Penkka, kun sen tuli Brehtin aikainen kaveri, niin sanoi yksi kanta, te olette löytäneet sen, minkä me olemme kadottaneet. Eikö se aika komea?
1: On aika hieno lausunto, kyllä.
0: Oo.
1: Ehdottomasti.
0: Tämmöisissä hommissa on oltu.
1: Joo. Onko muuten jotain sellaista erityistä tai ylipäänsä jotain, niin kun olet edelleen aktiivinen näyttelijä, niin onko jotain, mitä kaipaat sieltä vanhoilta ajoilta?
0: Ei mitään. Kaikki on katsottu.
1: Kaikki on
0: katsottu. Kaikki on katsottu. Mä oon kyllä 80-vuotias ukko, niin tässä mietitään ihan muuta. Joo, ei kyllä mä oon saanut tehdä kaikkea, mitä on huvittanut. Joo, pitkään.
1: No se on totta, kyllä olet kaikessa mahdollisessa ollut mukana. Me tietysti täällä Tampereella mielellään kutsutaan tätä teatterikaupungiksi. Minkälaisena teatterikaupunkina sun silmin Tampere nykyisellään näyttäytyy?
0: Sehän on teatterikaupunki. Sille siisti. Ja on katsottu, että se ei porukat tajuakaan, kuka esimerkiksi Tampereen teatteri työllistää jotain 120-130 ihmistä. Työväen teatteri työllistää 230 ihmistä, ja sitten komediateatteri päälle. Se on perkeleellinen työllistäjä, ja joka iikka maksaa veron.
1: Mm.
0: Mitä ei tamperelaiset tajua, Riikka Porraa varsinkaan. Se Raukka luulee, että teatteri on elinkitaide, tai on sanonut.
1: No sillä on.
0: No, kun jos on 2 kertaa eläessä, eksynyt teatteriin, niin ymmärrän kyllä. Täytyy muistaa, sille Riikalle pitää sanoa, että kun esimerkiksi kesällä, jossa on lukenut lehdestä, Suomessa on jopa 700 kesäteatteria. Koko Suomi näyttelee ja käy teatterissa, saatana. Riikan pitää olla suusupussa.
1: Heikki Kinnunen, mä säästän tähän loppuun sellaisen pienen tehtävän sulle.
0: Elä.
1: Jos nyt mietit näitä sun kaikkia roolihahmoja tästä vuosikymmenten varrella, ja sun täytyisi järjestää sellainen illanvietto, mihin sä kutsut 3 näistä sun roolihahmoista, niin ketä ne ehkä olisi?
0: No kun ne on satoja, niin mikä aivan sama. Kaikista on kiva. Kyllä se on Lea Klemolan näytelmästä, jossa mä olin Maria Terttu.
1: Okei.
0: Okay. Eli näytteli vanhaa akkaa.
1: Joo, muistan.
0: Se oli todella mielenkiintoinen. Ja se on yksi niitä semmoisia, että josta mä oon ylpeä, että mä oon ylpeä, että mä pystyin olemaan vanha akka.
1: Joo.
0: Joo. Esimerkiksi, no otetaan se nyt siltä päällimmäinen.
1: Heikki Kinnunen, lämpimät kiitokset tästä vierailusta Nostalgian sykkeeseen ja oikein hyvää kesän jatkoa sinne.
0: Samoin sinulle. Onnea valitsemalla uralla.
2: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Päivää!
5: Päivää.
4: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
5: En.
4: No nyt tiedät!
5: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
4: En!
5: No nythän tiedätte.
4: Voiko siellä pelata tennistä?
5: Kyllä.
4: Padelia?
5: Kyllä.
4: Sulkapalloa?
5: Kyllä.
4: Pöytätennistä?
5: Kyllä.
4: Squashia?
5: Kyllä.
4: Salibändiä?
5: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
4: Mahtavaa!
5: Oh my days.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Huotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
3: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
12: Tänä perjantaina Kankaanpäässä miesten ykköspesiksen paikalliskamppailu Kama Ulvilan pesäveikot. Ottelu isäntänä Sievi. Siis tule näe ja koe kiihkeä ottelutunnelma Kankaanpäässä perjantaina kello 18.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan vesitilanne on monin paikoin palautunut lähelle tavanomaista. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan heinäkuun runsaat sateet ovat kohentaneet tilannetta erityisesti säännöstellyissä järvissä. Esimerkiksi Näsijärven, Pyhäjärven, Kyrösjärven sekä Rauta- ja Kuloveden vedenpinnat ovat nyt ajankohdalle tyypillisellä tasolla tai sen yläpuolella. Luonnontilaisten järvien tilanteessa on kuitenkin edelleen suuria alueellisia eroja. Pohjois-Pirkanmaalla sateet nostivat vedenpintoja nopeasti ja paikoin noustiin jopa lähelle tulvakorkeuksia. Sen sijaan Etelä-Pirkanmaalla esimerkiksi Längelmäveden vedenpinta on edelleen selvästi ajankohdan tavanomaista alempana. Elinvoimakeskuksen mukaan vedenkorkeuksia seurataan edelleen ja poikkeusjuoksutuksilla pyritään turvaamaan vesitilannetta siellä, missä siihen on tarvetta. Saastamalan psykiatrian osastojen toiminta siirtyy taas keskussairaalaan. Pirkanmaan hyvinvointialue siirtää Saastamalan psykiatrian viikko-osaston toiminnan Tampereelle 1. elokuuta alkaen. Syynä on Saastamalan psykiatripula. Myös psykiatrian vuodeosaston toimintaa ajetaan alas vaiheittain ja potilaat siirretään taas keskussairaalan aikuispsykiatrian osastoille syyskuun alkuun mennessä. Saastamalan psykiatrian poliklinikan toimintaan siirrolla ei ole vaikutusta. Pirkanmaalla käynnistyy useita pieniä liikenneturvallisuustöitä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus toteuttaa vielä kesän aikana 7 kohdetta eri puolilla maakuntaa. Orivedellä Enonkunnan tiellä rakennetaan korotettu suojatie ja jalankulkuväylä ja samalla alueen nopeusrajoitus lasketaan 50-40 kilometriin tunnissa. Lempäälässä puolestaan parannetaan Ahtialan pysäkkijärjestelyjä, Tampereella tehdään muutoksia lakalaivan ramppijärjestelyihin ja Aitoniemen tielle rakennetaan hidasteita. Lisäksi Nokialla valtatie 12 ja Nokian valtatien yhteydessä poistetaan suojatie ja muotoillaan liittymää. Saastamalassa Sarkiantien ja Tyrvänkylän tien risteyksessä rakennetaan saarekkeita. Lisäksi uutta riista-aitaa rakennetaan valtatie 3 ja valtatie 9 Pakkalan kulma Pirkkalan ja Linnainmaan välissä. Huijaussähköposteja tehtaillaan jälleen viranomaisten nimissä, kertoo Suomen telemarkkinointiliitto. Uusimmissa huijauksissa esiintyy oikeusministeriön ja ulosottoviranomaisten nimiä ja vastaanottajaa yritetään ohjata väärennetylle suomi.fi-sivustolle. Viestissä väitetään, että vastaanottajalla on lukematon viranomaisviesti, mutta todellisuudessa tavoitteena on kalastella tietoja. Liikkeellä on myös Klarnan ja DHL:n nimissä lähetettyjä huijauksia sekä ulkomailta tulevia huijauspuheluita.
1: Sun radion sää.
13: Sää on huomenna selkeä tai puolipilvinen ja puutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 25 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
1: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Juha Tapio ja Äiti älä itke. Näin on polkaistu käyntiin tämä viikkoinen sun suosikki Top 20 lista ja Juha Tapio on yhä mukana listalla. Mutta kylläkin listan hänellä, eli listan siellä 20, kun viime viikolla oltiin listan siellä 4. Ja kyllä tällä viikolla vaan on muutoksia tapahtunut. On tehty suuria harppauksia ylöspäin ja osa kappaleista on sitten roimastikin tippunut. Mutta tämä ja ensi tunti perataan tätä listaa ja kuunnellaan tietysti myöskin 3 listaehdokasta, jotka ovat ehdolla ensi viikon sun suosikin Top 20 listalle. Mutta jatketaan listaa eteenpäin. Mennään listaan siellä 19, josta löytyy tälläkin viikolla Meiju Suvaksen Tarpeeksi kohtaloa.

0: Sun suosikit. Top 20. Siellä 18.
1: Sä oot se, kelle mä soitan, kun sydän on halki. Vastaat ja pysäytät mun putoamisen. Sun sanois on lämmin.

ilta ja ystävä. Tämä kappale löytyy tällä viikolla sun suosikki Top 20 -listan sieltä 18, mikä on 6 pykälää alempana kuin viikko sitten. Viime viikolla saatiin uusi tulokas listalle, Heidi Pakarinen kappalellaan Uusi alku. Tuo kappale oli viime viikolla listan siellä 15 ja nyt ollaan pari pykälää alempana.

Heidi Pakarinen ja Uusi alku. Näin soi sun suosikin top 20 listan sieltä 17 tuo kappale. Pykälää korkeammalla eli listan siellä 16 on tällä viikolla Laura Voutilaisen Toinen sinä. Myöskin tämä kappale on tullut alaspäin viime viikosta ja pudotusta on 6 pykälää.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven Pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Listaehdokas.

0: Näin soi tämän viikon ensimmäinen listaehdokas, eli Viivi ja Herkkisten Liiga. Onko tämä semmoinen kappale, joka olisi suotavaa olla ensi viikolla top 20 listalla? Jos olet sitä mieltä, niin muista käydä äänestämässä tätä kappaletta osoitteessa radiosun.fi. Tälläkin viikolla on ollut ehdolla näitä listaehdokkaita ja kyllä vaan kaksi kappaletta on mahtunut tällä viikolla mukaan uutuuskappaleita. Ja niistä toinen on Ressu Redfordin Kultaa, joka löytyy ensimmäisellä listaviikollaan listan sieltä 15.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: reissuretort ja kultaa. Ihan kohta jatketaan sun suosikin top 20 listan merkeissä, mutta tähän väliin tamperenkieliset uutiset.
1: Yhteistyössä Suomen parhaaksi valittu Citymarket Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppa hallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
2: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
3: Moritonki! Nonni, edelleenkin mä oon täällä turjossa itsekseni. Jätkät sen kun lusmuilee antalaisen mökillä, mutta nyt siihen tulee toppi. Keltä Olkkonen lähtee niitä tilataksilla sieltä hakee ja Olkkoselle ei kyllä kekään uskalla ruveta pullikoitteen. Jaahas, sitten asiaa. Hämeenkyräläisellä Rantsilan yrttitilalla on viime aikoina vietetty unettomia öitä, ja jouduttu karvaisesti toteen, että tyhjä kuminatynnyri kumisee kaiken eniten. Turun kaupunkivaltuusto on sikäli paremmassa asemassa kuin muut kaupunkivaltuustot, että siellä saadaan aina aikaan niin sanottu yksinkertainen enemmistö. Olkkanen pystyy pitämään suullaan semmoista pärinää ja lonksutusta, että se kuulostaa ihan siltä, niin kuin toikanari rummuttas. Se taitava. Tuo Rautaharko ja Peltolammin suunnalla tehdyt karhuhavainnot on osoittautunut virheellisiksi. Kyseessä on ollut vaan ruskeeseen verkkapuukkuun pukeentunut mustikoita puimimassa ollut näyttelijä Ville Majamaa. No ei ihme, että erehtyy. Ja sitten vielä lopuksi vähän kalat. Taloutta. Kankasalalainen filosofi Heikki A. Ollila löysi eilen niitten kalaverkoista melkein 6-kilosen havve. Vissiin naaras kalakerta se oli jäänyt suustaan kiinni. No niin, siinä niitä taas oli ja huomenna on toipparikin täällä taas topakkana turjossa päivän polttamien uutisten parissa. Ja hyvä niin, se on moro.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi. Tehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

Näin soi Mirellan Kaikki vielä edessä. Kappale, joka viime viikolla oli sun suosikki top 20 listan siellä 3, mutta tällä viikolla ollaankin sitten listan siellä 14. Listan sieltä 13 löytyy tällä viikolla Saija Tuupasen kappale Sitten kun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
5: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
13: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

0: muistuta mua, näin pyysi Sania. Tämä kappale löytyy myöskin tällä viikolla sun suosikki Top 20 listalla ja pientä nousua on tehty viime viikkoon nähden. 3 pykälää on noustu ylöspäin ja sijoitus on tällä viikolla 12. Tällä viikolla on 2 uutuuskappaletta ja niistä paremmin sijoittunut kappale löytyy listan sieltä 11. Kyseessä on Jannika P:n Pulssi.
1: Sun suosikit Top 20. Viikon uutuus.

0: Jannika Peltä uutta musiikkia Pulssia, samalla myöskin uutta musiikkia sun suosikki Top 20 listalla. Tämä kappale nousi nyt ensimmäisellä viikollaan listan siellä 11. Ja tosiaan tällä viikolla kaksi uutuuskappaletta on mukana listalla ja näin ollen kahden on täytynyt jättää leikki kesken. Ja tällä viikolla listalta tippuivat Kaija Koon Kanarian lintu sekä Onni Kivipellon Vieläkin pyörii maa. Mutta myöskin ensi viikolle on sitten listaehdokkaita Tyrkyllä ja tässä kuullaan seuraava ehdokas Ellimein ja Kaukuan. Voidaanko rikkoa hiljaisuus?
1: Sun suosikit listaehdokas.

0: Kiitos.
1: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
10: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
11: Päivää!
12: Päivää.
11: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
12: En.
11: No nyt tiedät!
12: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
11: En!
12: No nythän tiedätte.
11: Voiko siellä pelata tennistä?
12: Kyllä.
11: Padelia?
12: Kyllä.
11: Sulkapalloa?
12: Kyllä.
11: Pöytätennistä?
12: Kyllä.
11: Squashia?
12: Kyllä.
11: Salibändiä?
12: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
11: Mahtavaa!
12: Oh my days.
1: Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan vesitilanne on monin paikoin palautunut lähelle tavanomaista. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan heinäkuun runsaat sateet ovat kohentaneet tilannetta erityisesti säännöstellyissä järvissä. Esimerkiksi Näsijärven, Pyhäjärven, Kyrösjärven sekä Rauta- ja Kuloveden vedenpinnat ovat nyt ajankohdalle tyypillisellä tasolla tai sen yläpuolella. Luonnontilaisten järvien tilanteessa on kuitenkin edelleen suuria alueellisia eroja. Pohjois-Pirkanmaalla sateet nostivat vedenpintoja nopeasti ja paikoin noustiin jopa lähelle tulvakorkeuksia. Sen sijaan Etelä-Pirkanmaalla esimerkiksi Längelmäveden vedenpinta on edelleen selvästi ajankohdan tavanomaista alempana. Elinvoimakeskuksen mukaan vedenkorkeuksia seurataan edelleen ja poikkeusjuoksutuksilla pyritään turvaamaan vesitilannetta siellä, missä siihen on tarvetta. Saastamalan psykiatrian osastojen toiminta siirtyy taas keskussairaalaan. Pirkanmaan hyvinvointialue siirtää Saastamalan psykiatrian viikko-osaston toiminnan Tampereelle 1. elokuuta alkaen. Syynä on Saastamalan psykiatripula. Myös psykiatrian vuodeosaston toimintaa ajetaan alas vaiheittain ja potilaat siirretään taas keskussairaalan aikuispsykiatrian osastoille syyskuun alkuun mennessä. Saastamalan psykiatrian poliklinikan toimintaan siirrolla ei ole vaikutusta. Pirkanmaalla käynnistyy useita pieniä liikenneturvallisuustöitä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus toteuttaa vielä kesän aikana 7 kohdetta eri puolilla maakuntaa. Orivedellä Enonkunnantiellä rakennetaan korotettu suojatie ja jalankulkuväylä ja samalla alueen nopeusrajoitus lasketaan 50-40 kilometriin tunnissa. Lempäälässä puolestaan parannetaan Ahtialan pysäkkijärjestelyjä, Tampereella tehdään muutoksia lakalaivan ramppijärjestelyihin ja Aitoniemen tielle rakennetaan hidasteita. Lisäksi Nokialla valtatie 12 ja Nokian valtatien yhteydessä poistetaan suojatie ja muotoillaan liittymää. Saastamalassa Sarkiantien ja Tyrvänkyläntien risteyksessä rakennetaan saarekkeita. Lisäksi uutta riista-aitaa rakennetaan valtatie 3 ja valtatie 9 Pakkalan kulma Pirkkalan ja Linnainmaan välissä. Huijaussähköposteja tehtaillaan jälleen viranomaisten nimissä, kertoo Suomen telemarkkinointiliitto. Uusimmissa huijauksissa esiintyy oikeusministeriön ja ulosottoviranomaisten nimiä ja vastaanottajaa yritetään ohjata väärennetylle suomi.fi-sivustolle. Viestissä väitetään, että vastaanottajalla on lukematon viranomaisviesti, mutta todellisuudessa tavoitteena on kalastella tietoja. Liikkeellä on myös Klarnan ja DHL:n nimissä lähetettyjä huijauksia sekä ulkomailta tulevia huijauspuheluita.
1: Sun radion sää.
13: Sää on huomenna selkeä tai puolipilvinen ja puutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 25 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
10: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

portti on pois ja komiat koko Suomi tanssii. Näin päästiin sun suosikki top 20 listalla top 10. Tämä kappale on tippunut viime viikosta 5 pykälää, mutta 10 sakissa ollaan yhä. Listan sieltä 9 löytyy tällä viikolla Aukusti Koiviston Toisessa elämässä. Tämä kappale on kohentanut sijoitustaan viime viikosta 4 pykälää.

Niin vaan, Tommi Läntinen, ja ikiliikkuja porskuttaa sun suosikin top 20 listalla. Tälläkin viikolla kappale löytyy listan sieltä 8, ja tämä on jo 24. listaviikko tuolle kappaleelle, ja jos kappale on vielä ensi viikolla top 20, niin sen jälkeen kappale siirtyy sun supersuosikkeihin. Einiltä löytyy myöskin musiikkia täältä sun suosikin top 20 listalta, Oi mikä voima. Oli viime viikolla listan sijalla 2, mutta tällä viikolla kappale löytyy listan sieltä 7.

0: rakkaus.
1: Ei niin, ja oi mikä voima. Tosiaan kappale löytyy tällä viikolla sun suosikin top 20 listan sieltä 7. Ja se tietää sitä, että kyllä kolmen kärkeen muutoksia on tullut. Viime viikolla Mirella oli kolmantena ja aiemmin tuli jo ilmi, että kappale on tällä viikolla listan siellä 14. Ja tosiaan viime viikon kakkonen löytyy tästä listan sieltä 7, eli tämä Einin kappale. Mutta jatketaan listaa eteenpäin ja pistetään listan sieltä 6 soimaan Elonkerjuuta kahden maailman välissä.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit, listaehdokas.

Näin soi kolmas listaehdokas ensi viikon sun suosikki top 20 listaa silmällä pitäen, eli Pate Mustajärvi ja Loput päivät. Onko tämä kappale, joka ansaitsee nousta ensi viikolla top 20 joukkoon, jos on sun mielestäni, muista äänestää ja käydä äänestämässä osoitteessa radiosun.fi. Mutta top 5 tämän viikon listan osalta on vielä kuulematta ja aloitellaan sieltä listan sieltä 5, josta löytyy tällä viikolla Jarkko Aholan kappale Elämän voima.

0: Robin Pakkaleen ja 1001 tapaa. Tämän viikon kovin nousija, peräti 12 pykälää ylöspäin on noussut tämä kappale, ja kappale löytyy tällä viikolla listan sieltä 4. Ja 3 kärki, se on vielä soittamatta, ja listan sieltä 3 löytyy tällä viikolla Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata. Myös tämä kappale on tehnyt komian nousu 8 pykälää ylöspäin viime viikosta.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärkin.

0: Emma ja Matilta, älä mee. Näin soi kappale sun suosikin top 20 listan sieltä 2 ja tämä kappale on kohentanut sijoitusta viime viikosta 5 pykälää. Mutta niin vaan listan kärjessä yhä edelleen jatkaa suurimaa. Tähän päättyy yökappaleella. Vieläkö suurimaa yhtyeen voittokulkko jatkuu sitten ensi viikolla? Muista siihen vaikuttaa osoitteessa radiosun.fi ja äänestysaikaahan on aina tuonne keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt lista ykköstä soimaan ja sen myötä. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Joka aamu.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Radio Sun, uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan vesitilanne on monin paikoin palautunut lähelle tavanomaista. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan heinäkuun runsaat sateet ovat kohentaneet tilannetta erityisesti säännöstellyissä järvissä. Esimerkiksi Näsijärven, Pyhäjärven, Kyrösjärven sekä Rauta- ja Kuloveden vedenpinnat ovat nyt ajankohdalle tyypillisellä tasolla tai sen yläpuolella. Luonnontilaisten järvien tilanteessa on kuitenkin edelleen suuria alueellisia eroja. Pohjois-Pirkanmaalla sateet nostivat vedenpintoja nopeasti ja paikoin noustiin jopa lähelle tulvakorkeuksia. Sen sijaan Etelä-Pirkanmaalla esimerkiksi Längelmäveden vedenpinta on edelleen selvästi ajankohdan tavanomaista alempana. Elinvoimakeskuksen mukaan vedenkorkeuksia seurataan edelleen ja poikkeusjuoksutuksilla pyritään turvaamaan vesitilannetta siellä, missä siihen on tarvetta. Saastamalan psykiatrian osastojen toiminta siirtyy taas keskussairaalaan. Pirkanmaan hyvinvointialue siirtää Saastamalan psykiatrian viikko-osaston toiminnan Tampereelle 1. elokuuta alkaen. Syynä on Saastamalan psykiatripula. Myös psykiatrian vuodeosaston toimintaa ajetaan alas vaiheittain ja potilaat siirretään taas keskussairaalan aikuispsykiatrian osastoille syyskuun alkuun mennessä. Saastamalan psykiatrian poliklinikan toimintaan siirrolla ei ole vaikutusta. Pirkanmaalla käynnistyy useita pieniä liikenneturvallisuustöitä. Sisä-Suomen elinvoimakeskus toteuttaa vielä kesän aikana 7 kohdetta eri puolilla maakuntaa. Orivedellä Enonkunnan tiellä rakennetaan korotettu suojatie ja jalankulkuväylä ja samalla alueen nopeusrajoitus lasketaan 50-40 kilometriin tunnissa. Lempäälässä puolestaan parannetaan Ahtialan pysäkkijärjestelyjä, Tampereella tehdään muutoksia lakalaivan ramppijärjestelyihin ja Aitoniemen tielle rakennetaan hidasteita. Lisäksi Nokialla valtatie 12 ja Nokian valtatien yhteydessä poistetaan suojatie ja muotoillaan liittymää. Saastamalassa Sarkiantien ja Tyrvänkylän tien risteyksessä rakennetaan saarekkeita. Lisäksi uutta riista-aitaa rakennetaan valtatie 3 ja valtatie 9 Pakkalan kulma Pirkkalan ja Linnainmaan välissä. Huijaussähköposteja tehtaillaan jälleen viranomaisten nimissä, kertoo Suomen telemarkkinointiliitto. Uusimmissa huijauksissa esiintyy oikeusministeriön ja ulosottoviranomaisten nimiä ja vastaanottajaa yritetään ohjata väärennetylle suomi.fi-sivustolle. Viestissä väitetään, että vastaanottajalla on lukematon viranomaisviesti, mutta todellisuudessa tavoitteena on kalastella tietoja. Liikkeellä on myös Klarnan ja DHL:n nimissä lähetettyjä huijauksia sekä ulkomailta tulevia huijauspuheluita.
0: Sun radion sää.
4: Sää on huomenna selkeä tai puolipilvinen ja puutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista etelätuulta. Lämpötila kohoaa torstaina iltapäivällä lähelle 25 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
0: Sun radion sää.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilöitä.

0: Hän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
1: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
0: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
1: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
3: Are you ready?

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.
3: Ehkä.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Nonni, edelleenkin mä oon täällä Turjassa itsekseni. Jätkät sen kun lusmuilee Antalaisen mökillä, mutta nyt siihen tulee toppi. Keltä Olkkonen lähtee niitä tilataksilla sieltä hakee ja Olkkoselle ei kyllä kekään uskalla ruveta pullikoitteen. Jaahas, sitten asiaa. Hämeenkyräläisellä Rantsilan yrttitilalla on viime aikoina vietetty unettomia öitä ja jouduttu karvaisesti toteen, että tyhjä kuminatynnyri kumisee kaiken eniten. Turun kaupunkivaltuusto on sikäli paremmassa asemassa kuin muut kaupunkivaltuustot, että siellä saadaan aina aikaan niin sanottu yksinkertainen enemmistö. Olkkanen pystyy pitämään suullaan semmoista pärinää ja lonksutusta, että se kuulostaa ihan siltä, niin kuin toikanari rummuttas. Se taitava. Tuo Rautaharko ja Peltolammin suunnalla tehdyt karhuhavainnot on osoittautunut virheellisiksi. Kyseessä on ollut vaan ruskeeseen verkkapuukkuun pukeentunut mustikoita puimimassa ollut näyttelijä Ville Majamaa. No ei ihme, että erehtyy. Ja sitten vielä lopuksi vähän kalataloutta. Kankasalalainen filosofi Heikki A. Ollila löysi eilen niiden kaloverkoista melkein 6-kiloisen havve. Vissiin naaras kalakerta se oli jäänyt suustaan kiinni. No niin, siinä niitä taas oli ja huomenna on toipparikin täällä taas topakkana Turjossa päivän polttamien uutisten parissa. Ja hyvä niin, se on moro.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Vaarallinen, wow!
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja mekkarisen Ainin ja posken punaisen on tytöt.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa sunnuntaina 2. elokuuta kello 15 Siilijärven pesiksen. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Viitalan kotileipomo. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

katsonut, kun ei yksinään tahtonut. Ois moni muuto ollut helpompi, jos oisit ollut mulle kantokaveri. Paljosta mä kauna on kantanut, mut kaiken anteeksi jo antanut.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki! Nonni, edelleenkin mä oon täällä Turjossa itsekseni. Jätkät sen kun lusmuilee Antalaisen mökillä, mutta nyt siihen tulee toppi. Kerta Olkkonen lähtee niitä tilataksilla sieltä hakee ja Olkkoselle ei kyllä kekään uskalla ruveta pullikoitteen. Jaahas, sitten asiaa. Hämeenkyräläisellä Rantsilan yrttitilalla on viime aikoina vietetty unettomia öitä ja jouduttu karvaisesti toteen, että tyhjä kuminatynnyri kumisee kaiken eniten. Turun kaupunkivaltuusto on sikäli paremmassa asemassa kuin muut kaupunkivaltuustot, että siellä saadaan aina aikaa niin sanottu yksinkertainen enemmistö. Olkkanen pystyy pitämään suullaan semmoista pärinää ja lonksutusta, että se kuulostaa ihan siltä, niin kuin toikanari rummuttaisi. Se taitava. Tuo Rautaharko ja Peltolammin suunnalla tehdyt karhuhavainnot on osoittautunut virheellisiksi. Kyseessä on ollut vaan ruskeeseen verkkapuukkuun pukeentunut mustikoita puimimassa ollut näyttelijä Ville Majamaa. No ei ihme, että erehtyy. Ja sitten vielä lopuksi vähän kalataloutta. Kankasalalainen filosofi Heikki A. Ollila löysi eilen niiden kalaverkoista melkein 6-kiloisen havve. Vissiin naaras kalakerta se oli jäänyt suustaan kiinni. No niin, siinä niitä taas oli ja huomenna on toipparikin täällä taas topakkana Turjossa päivän polttamien uutisten parissa. Ja hyvä niin, se on moro.
3: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.